Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni. Alex Warren, Fever Dream.

0: Rouge and Nantini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: predavanja, seminarske ispiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
1: Radio Antena. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan z vami. Policisti so se umaknili z mejnih prehodov s Hrvaško in Madžarsko. Vlada je namreč ukinila začasni nadzor na teh mejah. Prehod bo znova neoviran. Policija pa bo notranji nadzor nadomestila s ciljnimi preverjanji ob meji in v notranjosti. Notranji minister Franci Matos zagotavlja, da varnost ne bo nič manjša. Na Švedskem so zaradi hudih težav s kriminalom med mladimi nameravali uvesti zakon, po katerem bi šli lahko v zapor že 13-letniki. Ker je to v javnosti sprožilo ogromno zgražanja in kritik, je vlada zdaj naredila korak nazaj in predlog umaknila. Še vedno pa želijo trenutno mejo, ki je 15 let, spustiti za eno leto, torej na 14 let. Za to spremembo imajo v parlamentu dovolj glasov, s tem pa želijo ustaviti tolpe, ki za umazane posle in nasilje pogosto izkoriščajo prav otroke.
3: Jaz sem čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Vreme.
5: Ja, kar mrzlo jutro imamo, Ljubljana 9 stopinj, Kranj 8 in 4 stopinje imamo v Logatcu, najvišje dnevne bojo danes okoli 20. Bomo imeli pa danes delno jasno vreme, kakor kaže danes brez dežja in podobno bo tudi za vikend.
1: Promet.
6: Pa poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane, ukolikor imate še kaj za dodat, dajte nas poklicati na nič 80 105 2. Srečno.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
9: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
10: Samo še danes in jutri.
11: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
10: Količine so omejene.
11: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
10: Več na sporteverest.si.
12: Antenin zajtrk. Radio
6: Antena. Ja, dobro jutro,
5: dobro jutro.
6: Jako Zdano in Balantova sva tvoja družba. In kva reč, dočekali smo petek in tudi dočekali smo svetovno prvenstvo v nogometu. Zdaj le zadnje minutke še poteka Koreja proti Češki, če kako zanima.
5: Wow, hudo.
6: No, skratka, ogromno govor o fuzbalu bo, predvsem bomo pa iz prve roke v kratkem slišali rezultate, ker imamo novega. Uf, kva? Ali ga nisem lih kar povedal?
5: Ja, novega tega, ki nam bo povedal rezultate, imamo Birkota, ne?
6: A ja, imamo, no, no. Evice,
5: ja,
6: da je
5: no, kaj pa Dragat zelo vesel, da bo lahko fuzbal imel kot izgovor, da se ga je spet nabil. In po dveh hitih slišmo, kaj je imel tokrat zapovedati pametnega okoli tega fuzbala.

0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
0: Jako te znanem, Banto, smo v tvoji družbi na anteni in še enke bo te dni omenil fuzbal, je to zagotov športni navdušen Pirko.
1: Mislim, krasen, tudi če ne. On bi lahko enkrat za spremembo kaj pametnega, recimo povedal, da je kakšno tako dejansko modrost, pregovor, kaj zapel, mislim, kar koli bi bilo iskreno boljšno.
0: No, ker se je včeraj začel svetovno prvenstvo v nogometu, a dajmo poslušati kaj pametnega, če sploh kaj je imel tokrat zapovedati.
2: Pirko.
3: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Danes se bo začel svetovno prvenstvo v nogometu, fuzbal po domač in vidim, da tle ni nobenega pretiranega navdušenja. Jaz bi tle pričakoval, da bi bila izobešena vsaj zastava Mehike za današnjo ta prvo tekmo.
0: Je balen, da bi modrcu bejsa.
4: Ja, veš kaj, da bi bila pač v dresu, znači, veš,
1: saj, ja, no.
4: Da bi imela Modrić.
0: Je res.
1: Modrić, ja.
4: Tole tle vidim nekega seznama, kako bo potekala nočna dežurstva, ja, kdo bo spremljal tekmo. In pol zjutraj poročal, kaj se je dogajalo, koliko je rezultat, koliko je bil rezultat, kdo je zmagal pa te fore. Tako da zjutraj, ko pridem, da imam tle vse potrebne informacije, da lahko pač popolno vodim tale program.
1: Krasno, se že veselimo.
4: Bi pa mogoče sam pripomnil, da me naslednje dni mogoče zjutraj kjerkrat ne bo, ko bom pač spal po tekmi po nočnem gledanju.
1: Pa
4: recim,
1: po popivanju.
4: Ne.
0: Ta del
4: je
0: treba tudi
4: omeniti. Povem, ja, ej, to pa še zraven.
1: Ja, sigurno.
4: Zato imamo pa to rad. No, tako da to vseh 104 tekem, 105, 112, ne vem, koliko jih bo čukaj še podaljšati.
0: 104.
4: No, evo tuk.
1: Ko mi čakam do tega konca?
4: Noro.
1: Res.
4: Danes začnemo zvečer.
0: To ne
4: veste,
0: o čem govorite. Ja, danes od 21.
4: Ampak res je jutro, da vidim zjutraj pač.
1: Ja, pa ne ste vi, kaj, zakaj moram, jaz, kaj, kje ne jaz zastavo, da bi niti fenica fuzbala, nisem zdaj pa še zastavo šla kupa.
4: Enač pa čej, znajd se, ne?
1: Ja, joj.
2: Pirko, vsak delovnik v anteninem zajtrku.
4: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.

0: voor je.
1: Ed Sheeran in Happier. Mijn zit ook Jans Pochnes dit toch weer zeggen.
2: Ed Sheeran, daar gaat je sampo in.
1: Ja, die waren het al een paar minuten. Kijk,
2: dat is die.
1: Ja, dit is hem niet cool. Weet je, on toki restko povekao, ja, a veš, ful sem vesel za te, pa to, ampak se mi ne zdi, da tako res čisi iskreno misel.
2: Ja, pa misel.
1: Prosim, ili se mi on.
2: Za kva?
1: Ja, za to.
2: Pa se zdaj je najdu. Da
1: je najdu, ne?
2: Ma zdaj on eno svojo ženo in je srečen in ima ta posest ogromno. In mislim, da mu nič ne fali v lajfu, no.
1: Ja, da gremo na nekaj bolj brezkrbenga.
2: Prihaja pa še Leoni s hitom Don't Worry in to zelo kmal.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
3: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
14: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: 11 minut nam manjka do pol sedmih, Balantova je nekako grozdano, pa so s tabo na tole petkovo
1: jutro.
0: Dobro jutro! In a veš, kaj najboljša stvar pr rečeva dobromo pikniku?
1: No, Balantova, pa dej razsvetl malo tale studio, da slišmo na vse zgodi.
0: Ne rabiš razmišljati čist o ničemer.
1: O, ja!
0: A se ne sliš dobro?
1: Sem sliš se vrhunsko, povej.
0: Hrana, pijača, muska, dobra družba, valjda.
1: In vse to te čaka od 17. do 19. junija.
2: Staropramen piknik.
1: V ta pravem žibertu na Celovški v Ljubljani vsak dan od 6. do 11. zvečer in kar je najboljš, vstop je prost.
0: Ja, in tam je ponovatra res huda čilka, da o hrani sploh ne začnem.
1: No, ampak dej vse, no, dej da slišmo.
0: Sej to, hvala. V žibertu pripravljajo konkretno ulično kulinariko, burgeri, takitosi, barbecue sendviči, zraven pa še kup street food favoritov.
1: Skratka, na kratko, noben nav šel lačen domov.
0: Ja, žem pa tudi ne, ker to na kupu katerakol menija čaka za ston pivkara. In to ta velika, da ne oprevroče.
1: Te bom jaz mečkan uhladila, ja, ampak okej, okay, če se pogovarjamo o stvareh, ki so za ston, tam nastopimo tudi mi z antene, ker ti zrihtamo staro pramen nagrado, meni s burgerjem in pivom za dve osebi.
0: Ja, sodeluješ pa res simpel, pringa v roko, telefon mislim, in napiš hvala. SMS staro pramen 041 300 300, zraven dopiše, zakaj si ravno tipa oseba, ki jo želiš vzeti sabo, zaslužite to nagrado in če te pokličemo, ima ta piknik že praktično zrihtan.
1: Ja, poleg tega pa ta prav žibert letos podarja tudi hudo glavno nagrado in sicer poteguješ se lahko za električno vespo, več o tem pa na osvojvespo.si.
0: Kaj smo rekli? Dobra hrana, dobra pijača, dobro ples, dobra družba, a še kaj rabiš?
1: Mislim, verjetno sam še to, da od 17. do 19. junija prideš v ta pravega žibrta.
0: Se vidimo.
3: Poletje, piknik, here we come.
2: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter, pošli SMS.
4: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibrt. Pridi s prijatelji in osvoj vespo.si.

0: Weekend in Your Eyes. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Vreme. Ljubljana 9, Bled 7 in 8 stopinj imamo na Vrhniki. Danes bo tako kar toplo, okoli 20 stopinj čez dan, bo pa sončno vse do nedelje. V nedeljo zvečer se zna spet kakšni oblaki narisati, pa plohe so možne. Tako da do takrat izkoriste tale lep sončen vreme.
0: Promet. Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti A2S med Ljubljana v delovni zapori med Naklim in Kranjem zahod. Zastoj na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Domžalami. Opazili pa ste še en radar, in sicer na gorenjski avtocesti v delovni zapori pri priključku Kranj zahod smer Jesenice. To je to za enkrat, okolikor še kaj opazaš, poklič nas na nič 80 105 2. Srečno!
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Samo še danes in jutri.
5: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
4: Količine so omejene.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
4: Več na sporteverest.si.
6: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
1: Jutro!
0: Balan Tovanjaka Grozdano sa s tabo v družbi na tole petkovo jutro. In če slučajno danes ne greš vse po načrtih, se spomnite na to, da nas čaka en mesec fuzbala, ker se je začelo svetovno prvenstvo v fuzbalu. No, zdaj boš pa prav za nalož ti povedala, kaj se je kaj dogajalo čer.
1: Ok, no, ajde, bom na hiter, da bo čim prej konc. Zmenen?
6: Antenin Sajtek.
7: Antena. Največ hitov.
6: Najmanj govora.

0: Malo to je nekaj grozdano, so tvoja jutrana družba na anteni.
1: Dobro jutro.
0: In svetovno prvenstvo se je včer končno začelo.
1: Ja, Shakira je odpela, Mehika pa Južna Afrika je bilo na koncu 2-0, vi pa ste že odprli prvo rundo, a ne?
0: Pa smo spet tam.
1: Ja, mislim, če je ta vaš fuzbal sam izgor, vas sploh ne zanima, se meni zdi. Ker pač lej, a je 1-0 ali pa 3-1, pomemben je sam, da ste vi napokani čez en čez drugega, pa da je pijača zdraven. Mislim, kar neki, no.
0: Veš, kaj ti bom rekel? Če meni ne verjamaš... Sam na fuzbal ne pust. Ljubca moja zlata.
1: Krasen, ja.
0: Še Vili Resnik ve, koliko je fuzbal pomemben.
1: No, okay, no, ajde, kar neki je. Povej mi tri razloge, zakaj bi vas pustile na fuzbal, pa da slišmo, evo, prepričim.
0: Z lahkoto, z veseljem, kadar čuš ob 3 zjutraj, če
1: no,
0: rabeš.
1: No, ajde.
0: Prvič, velik tekem je po noč, kar pomeni, da sploh porajtale praktično ne boste, da nas ni ali pa da gledamo.
1: Mi vse porajtamo, ampak dober, ja.
0: Drugič, tekme so tudi popoldne in takrat greste itak rade po opravkih teh vaših, ali kako bi rekel.
1: Ja, in kam gremo, kao?
0: Iskreno bilo kam, a magar pa prav tu ne dva bisrčka, ka Balantovi ponavadi z noh to pade, tako veter malo zapika.
1: Ja, sigurno. Ok, gremo naprej, rabim še enega, no, tretjega.
0: Ja, tretji je pa najbolj tvoj. Ta je pa... idealen za te.
1: No,
0: vedno se pritožuješ, ne, da tipi za sabo ne pospravljamo.
1: Ja, se res ne, pač posod nek visi tist, kar pa ne vidiš, pa punovat zavohaš,
0: no, kot evo, smrdi. Evo, zato gremo mi na fuzbal, teb damo pa en mesec časa, da narediš polesno čistko.
1: Ja, pa kaj še. Pa pa sred prvenstva slišimo, da povem, kaj vse je treba v stanovanju popraviti. Mislim, kaj boste pa takrat?
0: Ja, takrat bomo pa, takrat bomo pa mi že v lokalu, tako da se lahko še na garažo pa dvorišče spravš.
1: Ja, se vi, a jaz bom en mesec pustil. Se mi bo še ušlo. Antinin

0: Lady Gaga in Born This Way, una delle vanio pa neki še bolj dinamičen ga. Rain in Ibiza, Prahaja in Felix Jen, za take lepoletne dneve, kakor bo danes, ki bo res lepo. V kratkem.
1: Avtobusni prevozi Mrgole, otok Krk. Informacije in prijave so na mrgole.si. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin. Samo še danes in jutri.
2: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Količine so omejene.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Več na sporteverest.si.
3: Dobrodošli v AMZS.
4: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Riri, where have you been? Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
3: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo Gel.
3: In Etera.
2: Vruči Turbo Gel greje.
3: Osvežilna Etera prijetno hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
3: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Vroče.
3: Hladno.
2: Turbo Gel.
3: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Včeraj se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu. Mehičani so zmago nad Južno Afriko z 2-0 okronali pred skoraj 81 tisoč glasnimi navijači. Posebej čustven trenutek v solzah je bil gol Raula Jimeneza. Ta 35-letni napadalec je pred leti pri tekmi z glavo utrpel hudo poškodbo lobanje, ki je skoraj končala njegovo kariero. Tekma bo ostala v spominu tudi po 3 rdečih kartonih. 2 sta dobila Južnoafričana, enega pa Mehičan. Ameriški predsednik Donald Trump pa je sporočil, da sta ZDA in Iran dosegla načelni dogovor o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Iran se zavezuje, da ne bo razvijal jedrskega orožja, odpre pa se tudi strateško ključna Hormuška žina. Podpis dokumenta pričakujejo ta vikend v Evropi. Trump je napovedane napade na Iran odpovedal, iranska stran odgovora zaenkrat ni uradno potrdila.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si. Vreme.
1: Ljubljana 9, Kamnik 7 in 7 stopinj imamo tudi na Jesenicah. Danes najvišje okoli 20, jutri 23, pol pa celo do 26 stopinj. V nedeljo sicer lahko pričakujemo neki ploh in neviht, bo pa do takrat lepo in sončno.
2: Promet.
0: Previdna pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana pred priključkom Dragomer. Zastoj na štajerski avtocesti A1 smer Ljubljana v delovni zapori med Krtino in Šentjakobom. Opazil pa ste radar še vedno v smeri na gorenski avtocesti v delovni zapori pri priključku Kranj zahod smer Jesenice. To je to za enkrat, če še kaj tazga opaziš z asfalta, da nas poklič 080-105-2. Srečno!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
3: Samo še danes in jutri.
5: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
3: Količine so omejene.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
3: Več na sporteverest.si.
2: Zbujate Antenin zajtrk.
6: Dobro jutro. Radio Antena.
1: Dobro jutro.
0: Mene pa Balantove, jaz sem pa Jake Grozdanov in
1: točno
0: predlagam,
1: to
0: da ta teden še ne pičete na morje, ker se ne splača.
1: Oh, a maj spet kakšni tujci praznike, pa boje guž velika.
0: Ne, to nisem preveril, sem pa preveril, kaj se dogaja ta teden v Ljubljan in okolici in slišali bomo vse od nje.
1: Naša nosečka, no pa Denzel bomo tudi na njega. Hudo.
0: Ja.
1: Hudo.
0: Sam hudo, Dargač, koliko je na odva tole zdala zbudil men grede. Pa vrhniška noč bo, tako da milijon razlogov bomo imeli za to, da se bomo ta vikend imeli the best.
1: Res je.
0: Veš ti poveja pa takoj po telih dveh.

0: Dobro jutro od naju dvih,
1: jutro.
0: Jaka Peterka, ne Peterka Grozdano, sorry.
1: Kristus.
0: In Balantova sva s tabo in petek je, zato se jaz tako motam, ampak sem pa tuk na hajpana, lej, lep vreme bo, lep vikend bo, pa še tuk enih dobrih koncertov.
1: No, nekaj, kar ti bilo dan prav je, da sem pa sta pravo nogo vstala.
0: Ja, to pa dejansko sem, ker ta vikend bo pa res dogajal.
1: Res je, dan se bo med vodah zgodil, začel Brass Fest, kjer je na sporejo dan so ob 18. Nina.
0: Eden izmed zadnjih koncertov preden piči na porodniško, nastopila pa bo skupaj zgodbo, tako da se obeta en res lep večer na prostem. Za vse one, ki pa bi radi se mečken smejal, pa bo danes v Ljubljani ta prav stand-up, ki je druge, ki bo v ta prav žibrtu, kjer bojo za solze smeha poskrbeli Perica Jerković, Tin Vodopivec, Andrej Bakreni in pa Aljaž Poredoš, pa v Ljubljani v klubu Gromka, v Minkuna show. Mislim, modela sta men fenomenalna, ja. Taka freestylerja. Jaz sem ju lani videla na enem festivalu in se krepavala, ker sta iznač naredila komat in pač bolalo.
1: V glavnom, za smeh je poskrbljen.
0: Klukca, ja, evo, točno to.
1: No, v soboto pa si darta. Skupaj z Yoko Ono, Delta Reef in Stonehead v Domžalah v Češminovem parku ob 18.30.
0: Pa v soboto bo tudi Noč na Vrhniki, to ne smemo pozabiti, ne? Letos je res dober line-up.
1: Tam poka.
0: Crvena jabuka, Miran Rudan in Design, Ju Nostalgika, Kalifornija, Nika Zorjan in pa seveda ni žurke brez Kingstonov.
1: Ja, skratka, v soboto ob 8 gremo naprej, jaz sem malo zapel zran. V soboto ob 8 v Medvodah pa bo na Brass Festu tudi Magnifico.
0: Je nedelja pa kaj, klasično izležavanje, čistke, gledanje serij, to nekaj.
1: Fuzbal se gleda, nobenih serij.
0: O, ne, spet to, no.
1: V nedeljo igrata Brazilija in Maroko in to takoj že v polnoči, tako da bote za televiziji, za televizijami, pač bolana tekma bo. Če sem pa zbalan, da bo karkol spustila, pa je še kaj kakšna žurkica, pa komod sporočiš na 041-300-300, pa predava tele informacije naprej.
2: Oj, oj. Antinin zajtrk. Have a

0: Adele in Send My Love. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Ja, nekaj nam še manjka do pola osme, šest minut, če smo natančni, Balantova in Jaka Grozdano, pa sva tvoja jutranja družba na anteni.
1: Dobro jutro!
0: Balantova, kako si kaj?
1: Ej, če odštejem šiht pa prištejem, da je petek, bi rekla, da zelo dober, no?
0: Ja?
1: Ja.
0: Kaj pa zdaj? Hud hit
1: hitna! Joj, zdaj pa nisem več tako, no, joj, ne, no. Mislim, meni je še vedno fascinantno, da je 74% ljudi v ponedeljek na našem Instagramu glasovali, da hoče ta komad poslušati cel teden, pač noro.
0: A ta?
1: Joj, ja, no. Pač jaz res ne vem kako, presežem ne vem, ni mi jasen.
0: Ej, komad pa drgač vse, jaz, meni tudi ni jasen, zakaj tep ni jasen. Trend je, banger je, pa še take blesave lirike ima, da ti ostanejo v glavi, če hočeš ali pa ne.
1: Ja, in očitno je to boljš kot moja Ariana, ne?
0: Ja, ne vem. Dej, a čva kar preverit.
1: Ja, pa dejva, no.
0: Ja, pa dejva, no.

0: Vsaj malo spočije v šesa.
1: Tole ni za nikamor, ker v končni fazi ne gremo spat.
0: Ja, ob tem le, kar nas čaka, zdaj le res ne drugačno.
1: Hud hit hedna. Ne sam pri nas, ampak praktično čist povsod, če ja, se ne motim ta trenutek, sjela baba v balon. Hud hit hedna.

0: je to, no. Da. Moro.
1: Ja, lej pač, kulje. Kako kar more biti?
0: V glavnem vaš kot hit naj bi usijela baba v balon, zdaj le pa poglejmo še, kakšno bomo imeli danes.
2: Vreme.
0: Vreme. Ljubljana 9, Radovljica 8 in 10 stopin imamo v Grosuplju, najvišje dnevne bojo danes okoli 20 in sončka imamo, presežen, kaj sonce v petek, to je pa pač nagrada. In sonce bo drugače tudi vse do nedelje.
2: Promet. Zastoje so na štajerski avtocesti A1 v delovnih zaporah v smeri Ljubljane, v delovni zapori med Krtino in Šentjakobom ter smer Maribor pred predorom Pletovarje. To je to za enkrat, okolikor opazuje še kakšen radar ali pa kontrolo ali pa karkoli druzga na cestah. Dejte nas poklica, telefonska številka je nič 80-105-2 in je brezplačna. Srečno!
3: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Samo še danes in jutri.
6: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
5: Količine so omejene.
6: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
5: Več na sporteverest.si. Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro, Jaka Grozdana in Balantova se prebujava s tabo na tale petek. In ne samo, da je dober dan zato, ker je petek, ampak je dober dan tudi zato, ker smo na anteni dobili novega sodelavca.
0: Ja, res je, nekoga že dva dni tukaj le ni v anteni na zajtrku in to zaradi enega prav posebenega razloga.
1: Ej, jaz ko mi čakam, da pojeva to?
0: Jo, jaz tudi. Pač, to je res lepo drugač. To je nekaj najlepšega, kar se ti lahko zgodi v lajfu.
1: Res je. In kdaj to poveva?
0: Ja, takoj po dveh.

0: Dobro jutro, 6 minut čez pol 7 je ura, v tvoji petkovi družbi pa sva Balantova in Jaka Grozdanov.
1: Dobro jutro.
0: In na anteni smo znani, ne, da se znamo zajebati pa malo pohecati.
1: Ampak v bistvu smo pa res taka ena velika lepa družinica, ne?
0: V bistvu res. In ko ta družinica doseže nekaj novega, nek nov menik, je prav, da se o tem tudi kaj pove.
1: In res smo veseli, da lahko z vami delimo, da je naš Matic Herceg postal očka. In dejmo ga zdele poklicati.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, očka!
0: Ja, ej, daj povej malo, kako ste, vse cool?
2: Ja, Nik je zdrav, kar je najbolj pomemben, očka pa danes ni zdrav.
1: Se je mečkam pregloboko v kozarc pogledal, ali kaj?
2: Mislim, če govoriva o ednini, potem ja, sem globoko pogledal v kozarc, ampak če govoriva o ednini.
1: Ampak
2: sem zdravil otroka in to je to, tako da sem zelo vesel, zelo počaščen, da me je doletela ta funkcija, da sem moče in to je to, bom pelil naprej, ampak veš kaj, zdaj ste vi najebali, ne? Ker ste dobili, ni en herceg, ampak zdaj ta dva hercega.
1: O, moj bog, sam res.
0: Ej, zdaj povej herc, ponovno pravi, da je kar težko dojeti, kaj se dogaja, pač, ko dobiš otroka, pa to, kako si ti s tem, a si sploh že dojel, da spota?
2: Ne. Nijem pojma, stari, iskreno, priješ kaj oprodnišem, to ti ga dajo v roke, reče, zdaj pa to. Niti ti si jasen, da to obstaja, da to se dejansko dogaja, ampak se bom pa malo dojel, ko bo prišel dan, ker bomo nad spali, bomo pa dojel, da je to, ja. Tako da, ne dojame, se tako da ne dojame, zato ker takrat v enem svojem momentu, svojem, ne vem, pač ne dojemaš čez kaj se dogaja, ko se dogaja, a veš, za vse nas je to sveti trenutek, v porodnišnici je pa to rutina, valjda, ne, ker mi smo edini, ki smo rodili in pač tam ti ga dajo, pravi, ej, znam, tle imaš, zdaj pa se znajed, pa tako, a, okej, okay, zdaj pa jebi jega.
0: Tale pa vaš, ne.
2: Ja, in pa se moš pa znajde, tako da načeloma, ne zavedam se še, ampak verjamem pa, da bo zelo malo prišel ta moment, ker, ko pride otrok domov, bom jaz spremenil vlogo iz... Mislim, v bistvu se mi ne bo veliko spremenil, ker ponočnjak sem že zdaj, tako da ne bomo spala.
1: Ja, to pa je res.
0: To je nov problem zate. Ej, lej, čistko no, čestitam v imenu cele antene. Res, ful smo veseli zate.
1: Zelo smo veseli, Matic, in z veseljem lahko pride ta oba na obisk.
0: Ja, čim prej. Mogoče bomo ta malo ga celo raje gledali kot tebe, no. Ampak, lej, iz srca, stari, iz srca, jaz ne dvomim v to, da boš super fotar, a veš, tako da, lej, res.
1: Glej, samo... da boš pomagal, pa da boš plenice tudi ti kaj imenil, ne?
2: Veseljem, brez težav.
1: No, evo.
0: No, super. Ej, stari.
2: Prva stvar, ko sem ga dobil v roke, se mi je model usroveš.
1: Ej, boj pa čist potem!

0: Nico Santos in All Time High. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Druženje, piknik in drink. Na Anteni obožujemo to poletno kombinacijo.
3: In v Ljubljani smo za vse to našli idealno lokacijo.
2: Ta prav Žibert ob Celovški cesti. Tam bo 17. do 19. junija staro pramen piknik.
3: Vstop je prost. V prekrasnem vrtu izbiraš med hudo ponudbo piknik menijev z brezplačnim pivom.
2: Tvoja nagrada bo slasten burger in pivo za dve osebi.

0: piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoji vespo pika si. Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
0: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Slušni aparati Audio BM.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: radi. George Ezra in Budimpešta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štraustisu. Avstrijska preiskava domnevne zastrupitve otroške hrane znamke Hip dobiva vse ostrejše obrise. Izvedensko mnenje je pokazalo, da se podgani strup, najden v kozarčki hrane za dojenčke, ujema s trupom na domu 39-letnega osumljenca, nekdanjega zaposlenega na podjetju. Tožilstvo ujemanje opisuje kot dodaten indic, ne dokaz. Osumljenec ostaja v priporu, preiskovalci pa pod drobnogled jemljajo tudi njegovo razkošno življenje, ki ga ni mogoče pojasniti z redno plačo. Od polnoči naprej pa na mejnih prehodih s Hrvaško in Madžarsko ni več policijskega nadzora. Vlada je včeraj sprejela sklep o ukinitvi ukrepa, ki je veljal od oktobra 2023. Policisti se vračajo v matične enote, nadzor pa nadomeščajo ciljni pregledi in izravnalni ukrepi v notranjosti države. Notranji minister Franci Mato zagotavlja, da bo varnost enaka ali boljša kot doslej.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
3: Vreme.
1: Ljubljana 8, Brezovca 11, stopinje manj pa imamo trenutno v Škofji Loki. Drugač pa danes bo sonček, tudi zdaj le sicer imamo še malo oblačnosti, bo pa do nedelje sonce. V nedeljo zvečer so napovedane tudi plohe in nevihte.
3: Promet.
0: Zaprte vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer za Dobrova med priključkoma Zaloška in Moste zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj do priključka Bizovik, zastoje pa so še na štajerski avtocesti A1 v delovnih zaporah v smeri Ljubljane med Krtino in Šentjakobom ter smer Maribor pred predorom Pletovarje. En radar ste še opazili, in sicer v Bukovici v Selški dolini. To je pa tudi vse. Ukolikor še kaj opaste na cestah, kakšno prometno nesrečo, radar ali pa kontrolo, dajte nas poklicati. Nič 80 stop 5 2. Srečno.
7: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
8: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
7: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
9: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
10: Samo še danes in jutri.
11: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
10: Količine so omejene.
11: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
10: Več na sporteverest.si.
9: Zbujate Antenin zajtrk.
12: Dobro jutro. Radio Antenin.
1: Dobro jutro, najutveh. Ti, a veš, da men pa v petek kar paše tako mečken, da ga ni. Sicer je po moje zaspal, ne vem, ali pa pozabil, ampak...
0: Ja, Birko bi mogel drgati zdaj biti tle z nama v studio, ne? Pa ga ni. Zdaj, a se bo prmaju počas?
1: Bomo videli.
0: Po koliko hitih?
1: Takoj po dveh hitih.

0: Rose in Bruno Mars, Up, to je bil tole, koliko je 6 minut čez 8, Balantova in Jaka Gruzdana pa so tvoja jutrena družba na
1: Dobro anteni. Dobro jutro!
0: Ja, sicer, no, se ne bomo dolgovezali, nekdo bi mogel biti tukaj.
2: V studiju je ravno kar prek USB-ja napolnjen priklopni hibrid Mirko.
0: Ni lik v studiju, je pa pustil eno tako zelo čudno sporočilo in midva ga še nisva pogledala, ne?
1: Ne, ampak dajmo ga kar poslušati.
0: Dajmo ga kar vsi skup.
3: Velik dan za Gverilo, velik dan za... se nima veze tole tako posnet. Se tako veste, pač... Kaj sem hotel reči? Tole je samo sporočilo, gotov ste opazili, da nisem prišel. Oziroma, da me ni tam, ko sem tle, oziroma, če sem pošten, ni zdaj niti nič točen jasen, kje sem. Ampak nek, v glavnem ne tam, mislim, ne tle. V glavnem, no. Če to poslušate, me pač ni. Zdaj, tako kot sem včeraj predvidel, da se bo danes začel oziroma se je včeraj začel ali pa se je v Ameriki začel včeraj pa je tle že danes, skratka ne vem, ni mi čist jasen, koliko so sprede ali pa zadej po času, v glavnem, kje sem že ostal, a ja, v bistvu se niti ni začelo v Ameriki, v Mehiki, tuk da veste, pa mene ni, ne? Fuzbal se je začel in v glavnem bo potekal po noč, tako da sem danes po noč že prvič testiral, a se da gledati tekme tudi po noč ali ne. In smo pol čakali do jutra, ko smo ugotovili, da danes po noč ni bilo tekem. Da je bila včeraj samo otvoritvena. Smo pa kljub temu, da ni bilo tekem, izkoristili čas, ko smo ga imeli, pa sprobali, koliko se da popiti, da si še zmeram fokusiran, da lahko spremljaš nemoteno dogajanje na igrišču. Kar bo važen za naslednje tedne. Zdaj, prve sledke raziskave že imamo in jih bom predstavil v naslednjem tednu. Bom pa nadaljeval z ogledi tekem po noč, pa testiranjem, koliko se da spiti tudi zdaj čez vikend. Tako da v ponedeljek. To je to. Če me ni tam, sem pol tole sam hotel sporočiti. Se vidimo v ponedeljek, če bom seveda uspel. Ko po noč spet igrajo. Težka bo. Hudo bo, tale prvenstvo bo res naporen.
1: Mislim, zdaj vemo, zakaj ga ni, ne? Zdaj vemo, zakaj ga ni, ker se ga je spet nabol.
0: Spet se ga je nabol, ne? Pa je pa tale hibrid, kakršen je, ne mi je poslal karkol, že pač...
1: Porazno, ne bom sploh komentiral.
4: Pokrovitelj, kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.

0: Holly Humberstone, In To Love Somebody. Dobro jutro, ne?
1: Dobro jutro!
0: V nadaljevanju nas počaka neki Karma Balantova res rada.
1: Tiesto s hitom 10.35 in to zelo kmalo in zelo se veselimo.
2: Kopanje v morju na otoku Krk. Avtobusni prevozi Mrgolej na relaciji 3 dne grosuplje Ljubljana Postojna, otok Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1,49 € za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 €. To je pametni nakup. Eurospin. Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 € mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 € mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
7: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.

0: Antonija, kako grozdano so to jutranje družba na anteni.
1: Dobro jutro!
0: In svetovno prvenstvo se je včeraj končno začelo.
1: Ja, Shakira je odpela, vemo, Mehika pa Južna Afrika je bila 2-0, vi ste pa že odprli novo rundo, a ne?
0: No, pa smo spet tam.
1: Ja, če ta vas fuzbol je pač sam izgovor, vas sploh ne zanima, je 1-0, 3-1, koliko je pač. Pomemben je sam, da ste napokani en čez drugega, pa da se ga nalivate, pa je ta pijača zraven.
0: Veš, kaj bom rekel, če meni ne verjameš?
1: Ja. Sam na fuzbol ne pust, na fuzbol ne pust. Jo.
0: Še Vili res ne gve, koliko je to pomembno.
1: Ja, sigurno. No, evo, povej mi tri razloge, zakaj bi vas pustila na fuzbal, mi punce, da slišmo.
0: Z največjim veseljem, z največjo lahkoto.
1: No, da slišmo.
0: Prvič, velik tekem je po noč, kar pomeni, da sploh porajtale ne boste, da nas ni ali pa da gledamo.
1: Mi drugače vse porajtamo, ampak ok, ja.
0: Drugič, tekme so popoldne in takrat grestite krade po opravkih teh vaših.
1: Ja, in kam kao gremo, mislim.
0: Iskreno, bilo kam. Magar poprav tu ne dva biserčka, ka balantovi ponavad z nohtko upadeta, ka veter malo zapiha.
1: Ok, voda. Kar reki, v glavnem gremo naprej, še enega mi raboš dati tretjega, da slišem.
0: Ja, tretji je pa najbolj tvoj. A veš, ko se vedno pritožuješ, da tipi za sabo ne pospravljamo, ne?
1: Ja, pač se res ne, pač posod neki visi tist, kar ne vidiš, pa ponavad kaj zavohaš, nažalost, ko smrdi. Cool.
0: No, evo, zato vidiš, zato gremo mi na fuzbal. Te bomo dali pa en mesec cajta, da narediš poletno čistko, ne?
1: Ja, pa kaj še, mislim, pol se pa sred prvenstva slišmo, pa da jaz povem, kaj vse je treba v stanovanju popraviti. No, kaj te pa pol takrat?
0: Takrat bomo pa že v lokalu.
1: Ja, vas čudežno ne bo, ja.
0: Tako da se lahko pol še na garažo pa dvorišče spraviš.
1: Ja, seveda, jaz bom pucala zdaj en mesec pa pospravljala. Se mi bo še ušlo. Antinin zajtrk.

0: Jaz zdaj imamo pa eno novičko in sicer o zgubljenem kušku. Dajmo kar poslušati, kje ga lahko najdete.
1: Jojo, Gipa, kličem iz Stegne 1, lokal Up Lounge Bar. Zgubu se je kuža, frenči rjavkaste barve z rjavo vratenco, ki ima gor želode, lešnike, neki tazga, moškega spola. In zelo prijazen. Pa prosim, da ga lastnik pride kar iskat. Naj se kar ustavi tukaj pri nas. Up Lounge Bar, Stegne 1.
2: No, evo, jaz upam, da se najde čim prej lastnik.
0: Lounge bar, Stegne 1, kužek z ovratenco, neke želodke,
2: okol
0: pa tako. Skratka, če ga pogrešate, pojte ga iskat, bo ga reveža, no.
2: Vreme. Ljubljana 11, Medvode 11, stopinjo več pa imamo na Bohinjski Beli in ljudje, petek je, pa še ne bo tako švoh vreme, vsaj dežja ne bo. Neki sonca, vidim, da imamo zdele pa tako delno jasno vreme, temperature pa bojo v nulo v bistvu, ne bo prevroče pa ne bo premrzlo, danes idealnih 21 stopinj.
0: Promet. Promet je ovira na ljubljanski vzhodni obvoznici A1 smer za Dobrova, na zaviralnem pasu priključka Moste zaradi prometne nesreče. Nastal je zastoj do priključka Bizovik, zamudo okrog 15 minut. Zastoj so tudi na štajerski avtocesti A1 v delovnih zaporah, smer Ljubljana, med Krtino in Domžalami ter smer Maribor pred predorom Pletovarje. Radar ste še opazili na Bukovici v Selški dolini, to pa je tudi vse, okolikor še kaj opaste, tič 80-105-20. Srečno.
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Samo še danes in jutri.
6: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
5: Količine so omejene.
6: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
5: Več na sporteverest.si.
3: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Pa petkova petelin, pa kura, sva pa Balantova in Jaka Grozdanov.
2: In takoj po dveh ti poveva, zakaj med 17. in 19. junijom morš biti v ta pravmu žibrto.
0: Ja, za ston burger in perček imamo zate, pa tvoj plus one.
2: Poleg tega pa z neki sreče lahko domov odpelješ še vespico.
0: Ja, ni bet. Kako pa do vsega tega? Takoj po dveh.

0: David Guetta in Hypaton, Walked Away, 8 minut čez pol deveto je. Balantova in Jaka Kruzanova pa sva s tabo na tole petkovo jutro. In Balantova, veš, kaj je najboljša stvar pri dobrih piknikih?
1: No, da in razsvetl naš tale studio mečka na vse zgodaj, da slišimo.
0: Da priješ kepe vse tam, da ne rabiš nič čemer razmišljati.
1: Ja, to pa je, to pa je res.
0: Da je vse tam namestne. Hrana, pijača, muzika, huda družba, valjda.
1: In točno to nas čaka od 17. do 19. junija.
2: Staropramen piknik.
1: V ta pravem žibrtu na Celovški v Ljubljani vsak dan od 6. do 11. zvečer in kar je najboljš, prost je vstop.
0: Ja, in tam je ponavadi res huda čilka, da ohrani. Bož, da ne začnem.
1: O, pa dej vsem, ajde, dej.
0: Drugač, hvala ti za to. V Žibertu pripravljajo konkretno ulično kulinariko, od burgerjev, takitosev, barbecue sandviči, mm-hmm. pa skratka same street food variante bo tam. In,
1: skratka, noben po domač povedan na ošo vlačen domov.
0: Ja, žem pa tudi ne, ker te ob nakupu, kjer ga kol menija, tam čaka za ston pivkara in mm-hmm. to ta velika.
1: In ko se pogovarjamo o stvarih, ki so za ston, tam nastopimo tudi mi z antene, ker ti zrihtamo staro pramen nagrado, meni z burgerjem in pivom za dve osebi.
0: Ja, in sodeluješ zelo, zelo, zelo simpel. Vse, kar rabiš narediti, je, da ga zdaj primeš v roko, telefon mislim.
1: Ja, hvala.
0: In napišeš SMS staro pramen na 041 300 300, zraven pa dopišče, zakaj si ravno tipa oseba, ki jo želiš vzeti sabo, zaslužta to nagrado. Uh-huh. In če ti naredi drink, pa te pokličemo mi, ima ta piknik že zrihtan.
1: Poleg tega pa ta prav žibrt letos podarja tudi hudo glavno nagrado, poteguješ se lahko za električno vespo, več o tem pa na osvojvespo.si.
0: Tako da ja, huda hrana, hud plec, dobra pijača, hladna pijača, kva še rabimo sploh?
1: Mislim nič, ampak verjetno sam še to, da dodam še enkrat, da od 17. do 19. junija priješ v ta pravega žibrta.
0: Se vidimo, ne?
1: Se vidimo.
2: Staropramen piknik, idealna zabava. Se vidimo.
3: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in osvoj vespo.si.

0: Majo Cruz, Break Your Heart. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Auto Center na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Folk ne ve, kva, kolik je to debes, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: Pozdravljen, in Tyler, ter Nile Rodgers, hud producent, meni grede.
1: Ja, res je.
0: Talk to me je bil tole. V nadaljevanju pa gremo v neki bolj duc duc na unc unc, kako?
1: Ja.

0: petek, da se zbudimo. Tisti, ki se še nismo, pa 5 do 9 je ljudje, zbudite se, petek je.
1: Doza kofeina je prijela, vidim.
2: Predavanja, seminarske izpiti, dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo iPhone 15, že od 17,71 evra mesečno, z Easy Upgrade na 36 obrokov, ali iPad A16, že od 10,82 evra mesečno, na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller. Radio Antena. Novice.
3: Dober dan, voščim Darija Štraustisu. Medtem ko ameriški predsednik Donald Trump trdi, da so ZDA z Iranom dosegle dogovor o koncu vojne, pa Teheran to zanika. Tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva je danes poročil, da Iran o nobenem sporazumu ni sprejel končne odločitve. Poročilo o dokončnem dogovoru pa opisal kot špekulacije. Dodal je, da so ZDA med pogajanji nenehno spreminjale svoja stališča. Dogajanje tako ostaja nepredvidljivo. Za konec pa še k temu, koliko bi danes stala vozovnica za Titanik. Nemška ekipa je preračunala stare cene potovanja na najrazkošnejši ladji tistega časa na svetu v današnji denar in prišla do zanimivih številk. Za najboljšo kabino bi danes odšteli dobrih 120 tisoč evrov. Za normalni prvi razred kakih 4 tisoč, za tretji razred pa okoli 1000 evrov. A ne pozabite, cena je vključevala le potovanje v eno smer in to brez jamstva za varno vrnitev. Titanik se je, kot vemo, leta 1912 potopil na svoj prvi plovbi.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si. Vreme.
0: Ja, pa končno sonce, no, koliko smo ga čakali. Jaz sem tako vesela, da bomo konc tedna tak sonček napovedan. V glavnem, sončka bomo imeli danes, sonček bo v soboto in tudi v nedeljo, s tem, da v nedeljo mečkan držja, ampak pustimo do tja še dolga. Imamo pa zaenkrat 11 stopinj v Ljubljani, 12 v Radovljici in 12 na Utevaril, tudi na Vrhniki.
2: Promet.
1: Poteka brez posebnosti, tudi radar in kontrol ni, če pa kakšno paste, nič 80-105-2, telefonska številka je brezplačna. Srečno!
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Samo še danes in jutri.
2: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
4: Količine so omejene.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
4: Več na sporteverest.si.
2: Dobro jutro. Poslušaš Antenin zajtrk.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Balantova in Jaka Grozdano so s tabo na anteni in to, da je petek, se pri nas orientiramo kar po Balantovi, ki jo ponovat urco pred koncem šihte začne razmetavati.
0: Mislim, razmetava mene zdaj le ta kofein, ki je končno pršil kri. Pač dan sem rabila očitno dvojno dozo. Ne?
1: Ja, in
0: pač
1: ker prevezati, pa utišati je lih ne moramo, jo ponovat sam spomnimo, da je izgubila v bitki za hud. Tedna, ki ga slišimo takoj po dve.
0: Mah.
1: Vid. Že pada, vidite.
2: Antenin Sajtek.
5: Največ hitov.
2: Najmanj govora. Deep in-

0: minut čez deveto je Balantova nejaká grozdana, pa sva tvoja jutrane družba.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Balantova, kako si kej?
1: Pa, če odštejem šiht, pa preštejem, da je petek, bi rekla, da zelo dobro, no?
0: Ja?
1: Ja,
0: mislim. Kaj pa zdaj? Bjela baba v balon, se vozi
1: v London, v Londonu. Ja, zdaj pa nisem več tok dober. Hit, hitna. Pač meni je še zver fascinantno, da je 74% ljudi v ponedeljek na našem Instagramu glasoval, da hoče komad poslušati se cel teden tega. Sjela pa ma
0: v balon. A ta? Sjela
1: pa
0: ma v
1: balon. Pač jaz res ne vem kako, no, ni mi jasen.
0: Ja, komad ima vse za to, a ne, pač trend je, banger je, blesave lirike ima, pač to ti ostane v glavi, če hočeš ali pa ne.
1: Ja, in očitno je to boljška moja.

0: Mislim, tle si človek vsaj malo spočije v šesa, iskreno, tako da jaz ne vem, no.
1: Ja, po moje se lahko krcejo spočije. Tole ni za nikamor, se ne gremo spat, ura je, kakor je.
0: Mislim, ob hvala. Tem, kar nas zdaj le čaka, če pa nam zdaj rata za spat, pa jaz ne vem, no.
1: Kaj nas pa čaka točno?
0: Ja, čaka nas kot hit hedna, tega, ki ste ga vi izglasovali, in sicer Sjela baba v balon trend, ki ga slišmo posod.
1: Dajmo ga.

0: Topic Fireboard DML Niko Santos Body u nadaljevanju, pa nas čeka tole.
1: Prhajo in ti naši No Broke Boys.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: 10 hitov v vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
4: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
3: Obiščite zrak.rimti.si.
5: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
6: Dobrodošli v AMZS.
7: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: V kazinoju Cezar Kran kar za 10.000 evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
11: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
12: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
13: Karte, eventim.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
15: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

0: Dobro jutro, 10 minut nam manjka do 9:30, s tabo pa sva Balantova in Jaka Grozdanov.
1: Dobro jutro!
0: Ja, in mi na anteni smo znani po tem, da se znamo zajebat malo, pa tudi pohecat, a ne?
1: Ampak v bistvu smo pa res ena taka velika družinica.
0: Ja, v bistvu res. In ko ta družinca doseže nek nov mejnik, je prav, da se o tem tudi kaj pove, ne?
1: In res smo veseli, da lahko z vami končno delimo novico, da je naš Matic Herceg postal očka in dejmo ga zdajle tudi poklicat.
2: Dobro jutro.
0: O!
1: Dobro jutro, očka!
0: Ja, ej, daj povej malo, kako ste, vse cool?
2: Ja, Nik je zdrav, kar je najbolj pomemben, očka pa danes ni zdrav.
1: Se je mečkam pregloboko v kozarc pogledal, ali kaj?
2: Mislim, če govoriva o ednini, potem ja, sem globok pogledal v kozarc, ampak če govoriva, kjer smo zimi.
1: Sej prav.
2: Ampak sem zdravil otroka in to je to, tako da sem zelo vse zelo počaščen, da me je doletela ta funkcija, da sem moče in to je to, bom pelo naprej, ampak veš kaj, zdaj ste vi najebal, ne? Ker ste dobili, ni en herceg, ampak zato dva hercega.
1: O, moj bog, sam res.
0: Ej, Herc, zdaj povej, Herc, ponovat prava, da je kar težko dojeti, kaj se dogaja, pač, ko dobiš otroka, pa to, kako si ti s tem, a si sploh že dojel, da sfotar?
2: Ne, nijem pojma, stari, iskreno, priješ kaj v porodnišnjo, ti ga dajo v roke, reče, zdaj pa to. Niti ti si jasen, da to obstaja, da to se dejansko dogaja. Ampak se bom pa malo dojel, ko bo prišel dan, ko nam bo nas spal, bomo pa dojel, da je to, ja. Tako da, ne dojame, vsak da ne dojame, zato ker takrat v enem svojem momentu, pač ne dojemaš čez kaj se dogaja, ko se dogaja, a veš, za vse nas je to sveti trenutek, v porodnišnici je pa to rutina, valjda, ne, ker mi smo edini, ki smo rodili. In pač uh-huh. Sem ti ga dajem, pravi, ej, dan, tle imaš, zdaj pa se znajde, pa tako, okej, zdaj pa jebi jeza.
0: Tale pa vaš, ne.
2: Ja, in pa se moš pa znajde, tako da načeloma, ne, zavedam se še, ampak verjamem pa, da bo zelo malo prišel ta moment, ker, ko pride otrok domov, bom jaz spremenil vlogo iz, mislim, v bistvu se mi ne bo veliko spremenil, ker ponočnjak sem že zdaj, tako da ne bomo spala.
1: Ja, to pa je res.
0: To no problem zate. Ej, lej, čistko no, čestitam v imenu cele antene. Res, ful smo veseli zate.
1: Zelo smo veseli, Matic, in z veseljem lahko pride ta oba na obisk.
0: Ja, čim prej. Mogoče bomo ta malo ga celo raješ gledali kot tebe, no. Ampak ej, lej, iz srca, stari, iz srca, jaz ne dvomim v to, da boš super fotar. A veš, tako da, lej, res.
1: Glej, samo da boš pomagal, pa da boš plenice tudi ti kaj imenil, ne?
2: Veseljem, brez težav.
1: No, evo.
0: No, super. Ej, stari.
2: Prva stvar, ko sem ga dobil roke, se mi je modelu sroveš.
1: Oh! In poj pa čist potem.

0: Michel Telo in I se uči pego, sem prav rekel.
1: I se ti pego, lahko je zapojem, pa je to to.
0: Ne, v redu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vreme. Da ga najviš vreme, mi dva, prav?
1: Ja, dejva, ajde. Ljubljana je najs, Kran 12 in 15 stopin imamo v Grosuplju, najviše dnevne boje danes okoli 20, drugač pa sončno, v nedeljo znajo biti edin kakšne plohe in nevihte, ampak bomo videli, se zna tudi to še kaj spremeniti.
0: Promet. Pa trenutno poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane, radarju in kontrol o njih niste poročali, če pa kakšno opaste, pa nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-105-2. Srečno!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
4: Samo še danes in jutri.
5: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
4: Količine so omejene.
5: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
4: Več na sporteverest.si.
3: Zbujate Antenin zajtrk.
6: Dobro jutro. Radio Antenin.
1: Jutrče.
0: Dobro jutro ti želiva Jaka Grozdano in Balantova in jaz predlagam, da ta teden še ne pičite na more, ker se sploh ne splača.
1: A maj spet kakšni tujci praznike pa bogužvajo.
0: Ne, to sicer nisem preveril, ampak sem pa preveril, kaj vse dogaja ta teden v Ljubljani in okolici in slišali bomo vse od nje.
1: Pa densal bomo tudi na njega.
0: Ja, pa vrhniška noč bo, tako da milijon razlogov, zakaj se bomo imeli ta vikend the best, več ti poveja pa takoj po telih dveh.
3: Največ hitov,
6: najmanj govora. Never met

0: jutro od najdveh in petek
1: ja,
0: je, končno bom rekla, lep vreme imamo, lep vikend bo, pa še tok enih dobrih koncertov bo, noro. Odprta kuhna bo.
1: Ti si pa danes ta pravo nogo ostala, ker si tukaj nahajpana.
0: Drugač res, ker iskreno ta vikend bo pa res dogajal. No?
1: Ja, se Tomaš pa prav, v Medvodah se bo zgodil Brezfest, kjer je na sporedu danes ob 18. Nina. Opala.
0: Eden izmed zadnjih koncertov, preden piči na porodniško, nastopila pa bo skupaj zgodbo, tako da se obeta en tak res lep večer na prostem. Za vse une, ki pa bi se radi smejali danes, pa bo v Ljubljani ta prav stand-up, ki drgeka v ta prav žibartu, kjer bojo za solze smeha poskrbili Perica Jerković, Tin Vodopivec, Andrej Bakreni in pa Aljaš Poredoš. Pa v Ljubljani v klubu Gromka, danes tudi in Kuna show. Jaz sem bila lani na enemu šovu, jaz sem lahko rečem, jaz sem scala od smeha. Pač modela sta dobesedno, dobila sta tako iz publike kar ene random besede in onda sta pač naredila nek komad. Pač res smešen se splačajt pogledat.
1: V glavnem za smeh bo poskrblen.
0: Klukca, absolutno.
1: Evo jo, na v soboto pa si darta. Skupaj z Yoko Ono, Delta Reef in Stonehead v Domžalah v Češminovem parku ob 18.30.
0: Pa v soboto bo tudi noč na Vrhniki. Letos je res dober line-up. Crvena jabuka, Miran Rudan in Design, Ju Nostalgika, Kalifornija, Nika Zorjan in pa seveda ni žurke bez koga.
1: Kingstonov! Ja, v soboto ob 8. pa v Medvodah, spet na Brezfestu, tudi Magnifico.
0: Ja, nedelja pa kaj, klasično izležavanje čistke generalke, gledanje serij, to neko.
1: Fuzbol se gleda drugač na
0: rumeni seriji.
1: Brazilija igra v nedeljo in bolana tekma bo.
0: Ja,
1: če se pa karkoli mi da spustila, pa je še kje kaš, ali pa da je kje kašna žurkica, dejte nam sporočiti na 041-300-300. Pa dava naprej informacije, ne?
0: Ali pa prideva kam, ja.
1: Ma magar. Radio
2: Antena. Sveže na anteni. Kaigo, Khalid in Griffin. Save my

Artimex, luksuzna parfumerija v centru Ljubljane, na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.

0: vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisiski 49. Ko se dela?
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila, ponovno polnjenje, 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Samo še danes in jutri.
2: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Količine so omejene.
2: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Več na sporteverest.si. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.

0: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
1: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
0: Turbo Gel.
1: In Etera.
0: Vroči Turbo Gel greje.
1: Osvežilna Etera prijetno hladi.
0: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostito po športu.
0: Vroče.
1: Hladno.
0: Turbo Gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Sindikati gredo danes na ustavno sodišče za referendum o interventnem zakonu. Reprezentativne sindikalne centrale danes na ustavno sodišče vlagajo zahtevo za presojo ustavnosti sklepa, s katerim je državni zbor konec maja preprečil referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikati so pred tem zbrali dobrih 47 tisoč podpisov, so poslanci koalicije referendum blokirali z utemeljitvijo, da zakon vsebuje davčne določbe. Ustavni pravniki pa opozarjajo, da bi sodišče sklep lahko razveljavilo. Iran pa je ustavil tanker v hormuški ožini, slišali so eksplozije. Iranska vojska je zjutraj preprečila prehod naftnega tankerja skozi hormuško ožino. Po poročanju iranskih državnih medijev se je tanker po opozorilih mornarice Islamske revolucionarne garde ustavil. V bližini obmejnega mesta Sirik so slišali eksplozije, ki naj bi bile po navedbah vojnega vira povezane z opozorilnim napadom na ladjo.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
1: Gozna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinska sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Vreme.
5: Jasen začetek petka imamo, čez dan, predvsem popoldne pa se bo iz severa oblačilo, jasno bo ostalo na jugu, padavine pričakujemo, temperature pa od 18 do 24 stopinj, v soboto in nedeljo pa sončno vreme.
2: Promet.
5: Krajša zastoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Radar na stojalu je v Goričici pri Šentjurju smer Celje, radar še v trgovišču pri Ormožu nasproti gasilskega doma, pa v Burski Soboti nasproti zbirnega centra in še pri Apačah na cesti Podgrad Lutverci, policijska kontrola pa v Rušah pri mostu čez Dravo. Srečno pot!
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija, Scudetto. Od 10 do 2.
2: 10

0: sladoleda uvrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: mi lahko prosim men pove, a sonce zdale vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj

0: Рис сой завертив.
1: Два апроса, 10 хітів версті на антені.
0: Я сим штив, бомба! Ха! Промет.
2: Заради несреće promet poteka izmenično enosmjerno u Pružinski vasi pri Štorah. Krajša zastoja pa sta na Štajerski autocesti u delovni zapori, smjer Maribor pri Dramljah in smjer Ljubljana pri Tepanju. Radar je u trgovišću pri Ormožu nasproti gasilskega doma, u Slovenski vasi pri Brežicah pa na prestranku pri Postojni. Sivkedi meri na cesti Graška Dobrava Litija na autobusni postaji, policijski kontroli pa sta u Rušah pri mostu čez Dravo in u Skakovcih pri autohiši. Srečno pot!
3: BMW X3 s brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slasno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slasne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
6: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
7: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
6: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
9: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
12: Moja generacija.
11: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak.
12: Ugasi me.
11: Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.

0: na staropraven piknik. Od srede do petka v Zeleni vrt, ta pravi vrt ob Celovški.
1: A hočeš za ston staropraven nagrado?
0: Saj že piknik bo hud, ampak nagrada pa še hujša.
1: Zate in za prijatelj pa prijateljco brezplačni piknik meni zbolj.

0: piknik od 17. do 19. junija. Ta pravi žibert. Pridi s prijatelji in o svoji Vespo pika si.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
2: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
3: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
4: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
9: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
10: Radio Antena. Novice.
11: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Maraton Franja bo do nedelje povzročal številne zapore v Ljubljani in okolici. Danes med 3. popoldne in 9. zvečer bo zaradi kronometra zaprta trasa med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami, vključno s Šmartinsko cesto, regionalno cesto Sneberje-Domžale in Ljubljansko cesto v Domžalah. Jutri popoldne bodo krajše popolne zapore na trasi družinsko-šolskega maratona proti Šentjakobu, Domžalam pa nazaj v BTC. No, največ težav pa bo v nedeljo. Od 9. zjutraj do 5. popoldan bo promet oviran na trasi Velike Franje od Ljubljane čez Vrhniko, Logatec, Idrijo, Cerkno, Škofjo Loko, Vodice in nazaj v BTC. Zaprta bosta tudi avtocestni izvoz Vodice in izvoz Ljubljana Bežigrad, zato pred potjo preverite obvoze in si vzemite več časa.
12: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehnaviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehnaviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
13: Vreme. Jasen začetek petka imamo, čez dan, predvsem popoldne pa se bo iz severa oblačilo, jasno bo ostalo na jugu, padavine pričakujemo, temperature pa od 18 do 24 stopinj, v soboto in nedeljo pa sončno vreme.
10: Promet.
13: Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje-Šentjur v Prožinski vasi. Zastoja pa sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju z zamudama okrog 20 minut. Radar pa v Slovenski vasi pri Brežicah in kontrola prometa v Skakovcih pri avtohiši. Srečno pot!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Dopoldan na Radio Antena.
16: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili?
2: In 10 hitov na vrsti. One day, yeah. In 10.

0: Asia Nantini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.

0: promet.
1: Zastoja sta na štajerski avtocesti v delovni zapori, smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju z zamudama okrog 20 minut, zastoja pa tudi v delovni zapori na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri z zamudama okrog 10 minut. Radar na štajerski avtocesti pri Dramljah smer Ljubljana, v Beltincih pri Vagi in v Novi Vasi pri Blokah smer Sodražica. Srečno pot!
2: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
3: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Martimex, luksuzna parfumerija v centru Ljubljane, na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Samo še danes in jutri.
9: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70-odstotnim popustom.
8: Količine so omejene.
9: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
8: Več na sporteverest.si.
10: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
12: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
13: 19. oktober.
12: Karte na eventim.si.
14: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: разлика от других знам. Печи на скар 70% попусто.
1: 11 до 13 юня.
0: Складище Спорт Еверест. Михал Штрадон на Руднику.
1: Акція тидна у Євроспіну 11 до 17 юнія. Солата кристалка ле 1 євро і 9,4 центів за кілограм. Ін кетчуп 500 грамів ле 9,80 центів. То є пам'ятний накуп. Євроспін. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar beta-karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Najbolj juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše. Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
4: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukrca.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Zizi upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Radio Antena. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam tudi v La Šegula. Moravče so ostale brez župana. Milan Balažic je po korupcijski preiskavi in priporu odstopil, čeprav očitke zavrača. Občino bo zdaj začasno vodil podžupan, nato pa bodo morali izvesti nadomestne volitve. To pomeni, da bodo Moravčani dobili novega župana še pred rednimi lokalnimi volitvami, ki nas čakajo to jesen. Sindikati med tem ustrajajo pri referendumu, ker se reprezentativne sindikalne centrale ne strinjajo s tem, da referenduma o interventnem zakonu ne bi smelo biti, so se obrnile na ustavno sodišče. Predsednik Zveze svobodnih sindikatov Andrej Zorko pravi, da morajo imeti državljani pravico odločati o vprašanjih, ki pomembno vplivajo na družbo. Sindikati menijo, da zakon vsebuje tudi določbe, o katerih bi referendum moral biti dovoljen. Zdaj je torej na potezi ustavno sodišče.
10: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: Vreme. Popoldne bo ostalo delno jasno, iz severa se bo počasi oblačilo, jasno pa bo ostalo na jugu. Od 19 do 25 stopinj imamo, večinoma sončno pa bo vse do nedeljskega večera.
8: Promet.
12: Zastoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju z zamudama okrog 30 minut. Zastoja sta tudi v delovni zapori na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri z zamudama okrog 10 minut. Zaradi kolesarske dirke pa bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med BTC-jem in Domžalami danes med 15. in 21. uro. Še radarji na Štajerski avtocesti pri Dramljah smer Ljubljana, v Beltincih pri Vagi pa v Novi Vasi pri Blokah smer Sodražica. Srečna pot!
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Dopolda na Radio Antena.
4: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 kampov u vrsti.
1: Patičnih Italijanov, ka pred tebe parkirajo.
2: Pa mularije, ka se okol dere.
3: Pa razmočene trave povzod okol.
4: Pa črička, vde nikoli ni tišine.
0: Radio Antena pa ima 10 hitov u vrsti.

0: 10 plaž u vrsti.
1: Kašnih pa pesek, mivka, beton, pomol, se da skakat, kuki globok, a ful veter tiha, a so...
0: Na anteni pa imamo 10 hitov u vrsti.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Potečuj!
2: In 10 hitov na vrsti v Anteni, ja. In 10 hitov v vrsti na Anteni.

0: Povemta stara, res so jih zavrteli.
1: Va, a prav vseh 10 hitov vrsti na anteni.
0: Ja, sem štel, bomba! Ha! Promet.
2: Zastoja sta na štajerski avtocesti v delovni zapori, smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju z zamudama okrog 20 minut. Zastoj pa je tudi v delovni zapori na primorski avtocesti, smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno v obe smeri z zamudo okrog 20 minut. Zaradi nesreče pa je promet oviran v Ljubljani, v križišču Vojkove in Baragove pri pedagoški fakulteti. Prav tako v Ljubljani bo zaradi kolesarske dirke zaprta Šmartinska cesta med Beticejem in Domžalami danes med 15. in 21. uro. Radar pa na pomurski avtocesti pred pokritim vkopom Močna smer Lendava in še eden v Ljubljani na Tržaški pri P plus Sredogi most smer Brezovica. Srečno pot!
3: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: pa še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandli. 6 kosov le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
2: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
5: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
5: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
7: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
8: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
7: Turbo Gel.
8: In Etera.
7: Vroči Turbo Gel greje.
8: Osvežilna Etera prijetno hladi.
7: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
8: In blagodejno sprostito po športu.
7: Vroče.
8: Hladno.
7: Turbo Gel.
8: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Radio Antena. Novice.
10: Pred nami so dopusti, veselice, koncerti in zabave, zato bo policija bolj pozorno preverjala, kdo vozi trezen in kdo ne. Številke so resne, nesreče zaradi alkohola je sicer manj, smrtnih žrtev pa več kot lani. Saša Jevšnik Kafol iz Agencije za varnost prometa zato poziva, če pijete, ne sedite za volan.
11: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, vnaprej načrtujte varen prevoz domov. Vključite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite vezni dan prosnika.
10: Še v New York, kjer pa bodo med svetovnim prvenstvom v nogometu poskrbeli tudi za navijače, ki si dragih vstopnic ne morejo privoščiti. Država bo namenila 20 milijonov dolarjev za brezplačne oglede tekem na velikih zaslonih po vseh 5 mestnih občinah. To je pomembno tudi zato, ker v New Yorku živi ogromno priseljencev iz držav, kjer je nogomet šport številka ena.
12: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtoteh Naviz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtoteh Naviz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
13: Vreme. Popoldne bo ostalo delno jasno, iz severa se bo počasi oblačilo, jasno pa bo ostalo na jugu. Od 19 do 25 stopinj imamo, večinoma sončno pa bo vse do nedeljskega večera.
9: Promet.
13: Zastoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Zastoj je v delovni zapori na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojnom. Radar na koncu Gorenjske avtoceste na nadvozu tik za predorom Šentvid smer Brezovica. Radar na Pomurski avtocesti pred pokritim okopom Močna smer Lendava. Parjavkangu meri v Zabovcih pri Ptuju smer Ptuj. Radar še v Ljubljani na Tržaški pri P plus Red Dolgi most smer Brezovica. Srečno pot!
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
9: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili? Okay, čuj.
2: In 10 hitov na vrsti v Anteni. Ja. In 10 hitov v vrsti na Anteni.

0: somebody else.
1: Vesna je ful vesela, da smo ti zrihtali 10 hitov v vrsti.
2: Ja, jaz sem Vesna in sem ful vesela.
1: Promet.
3: Zastoja sta na Štajerski avtocesti v delovni zapori smer Maribor pri Dramljah in smer Ljubljana pri Tepanju. Zastoj je tudi v delovni zapori na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in smer Koper med Ravbar komando in Postojno. Radar pa na koncu Gorenjske avtoceste na nadvozu tik za predorom Šentvid smer Brezovica. Radar Rjavkangu je v Zabovcih pri Ptuju smer Ptuj, Črnkedi pa v Murski Soboti na Markišavski smer Puconci. Srečno pot!
4: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
1: Dopolda na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
7: Pokrovitelj.
8: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
9: Martimex, luksuzna parfumerija v centru Ljubljane, na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
10: Namesto bazena, kopanje v morju, avtobusni prevozi Mrgole na relaciji Trebnje, Ljubljana, Postojna, Otok, Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
11: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
12: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
13: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Elton John in Britney Spears, 7 minut manjka do 2, ale Muser pa sem tvoja popodanska družba na anteni. Če se lih peleš domov po opravkih ali pa sam šteješ minute do konca šihta, upam, da ti hiter mine. Jaz sicer ne morem prestaviti kazalcev na uri, ti pa lahko zavrtim nekaj, kar boš imel občutek, da ti jih. Ti to v vrsti prihaja na anteno Sabrina Carpenter z Man Child in ne vem, če je to zaradi besedila ali pa zaradi začetka nogometne sezone, ampak imam občutek, da tale komad vsak teden razume še kakšna punca več. Poleg nje pa kup hudih klasik in nekih svežih hitov in se mi zdi, da bi tak paket desetih pas ali poslušal tudi na kakšni električni vespi recimo. Zakaj to omenjam? Ker te z anteno peljemo na že peti staropramen piknik v ta prav Žibet na Celovški, kjer lahko med drugim osvojiš meni z burgerjem in pivom za dve, zraven pa greš še v žreb za električno vespo. Več o vsem tem in kaj moraš narediti pa po desetih v vrsti.
1: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
2: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrite Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
5: Radio Antena. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Komenda je po sredinem neurju močno poškodovana. Gasilci in druge ekipe so še vedno na terenu, cilj pa je čim prej zaščititi hiše in gospodarske objekte, da se škoda ne bi še povečala. Škoda bo sicer ogromna, verjetno več 10 milijonov evrov. Nekatere hiše so tako poškodovane, da so skoraj neprimerne za bivanje, zato občina po potrebi napoveduje tudi pomoč z nastanitvami. Po prvih ugotovitvah naj ne bi bila nepoškodovana niti ena hiša. Če na dopustu opazite veliko črno-rumeno žuželko, pa ni nujno, da gre za nevarnost. Prebivalce slovaškega mesta Šala je vznemiril pojav velike žuželke podobne sršenu. Mestna uprava je po številnih prijavah pojasnila, da gre za zaščiteno vrsto, ki sicer lahko zraste do 4 cm in pol, a za ljudi ni nevarna. Ljudi torej ne napada, hrani pa se z nektarjem in cvetnim prahom.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
8: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
5: Vreme.
0: Petek je in če si cel teden čakala na vikend, imam dobro novico. Vreme očitno sodeluje z našimi plani. Danes nas spremlja sonce, trenutno pa temperature po Sloveniji kažejo takole. V Ljubljani jih imamo 21, v Novem mestu 20, na Bledu pa 19. Jutri nas čaka zelo podobna zgodba, precej jasno bo, temperature pa še stopničko višje. Popoldne bomo marsikje že zelo blizu 30 stopinjam. Edino v hribovitem svetu lahko popoldne nastane kakšna ploha, tako da če se odpravljaš v hribe, a prej vsem vrš uč na vremensko aplikacijo. Tudi nedelja bo sončna in topla, šele proti večeru pa bodo na severu nastale plohe in nevihte. Ponedeljek pa bo že precej bolj ponedeljkov.
5: Promet.
0: Še skok na ceste. Trenutno mi sporočate, da je radar na koncu Gorenjske avtoceste na nadvozu tik za predorom Šentvid, smer Brezovica. Zaradi kolesarske dirke pa bo zaprta Šmartinska cesta v Ljubljani med BTC-jem in Domžalami danes med 15. in 21. uro. To je zaenkrat vse, če pa opaziš še kaj, dobrodošla na našo brezplačno. Nič 80 S-105-2. Srečno in varno.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Popoldan na Radio Antena.
11: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
12: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
11: Obiščite zrak.rimti.si.
13: Največ hitov, najmanj govora. Radio Antena.
0: pozdravljam, vsem ti delam popodansko družbo na anteni, zdaj le pa brez dogovezanja prihaja nov paket 10 hitov v vrsti, začenjamo pa s Coldplayem in We Pray. Tale komad govori o upanju in o tem, da se stvari pa na konc vendarle obrnejo na boljš. In mare sem tak poseben občutek povezanosti, pa mogoče sem mal pristranska, ampak jaz sem tale komad slišala tudi živo v Londonu in iskreno, to je bil pa eden najlepših trenutkov koncerta. Cel stadion je pil tale komad na glas in za par minut si pa imel občutek, da se vsi poznamo med sabo. Tole je Coldplay, We Pray na anteni. Uživej!

0: je zadnji od 10 hitov v vrsti.
1: Kva? A bo jih nov več, ali kva?
2: Bodo.
0: Spet naslednjo uro.
1: Samo na Radio Antena.

0: Predstavljam, v srcu sem s tabo na anteni in a se še spomniš tistih piknikov iz študentskih časov? Naj povem, da verjetno so še vedno isti, je še vedno isto. Rabaš tri stvari, en zvočnik, nekoga z avtom in pa prijatelja, ki trdi, da zna peče vape, čeprav jih ne zna. Ja, tako pač je. No, pol malo drasteš in ugotoviš, da mogoče je pa še lepš, če za piknik poskrbi nekdo drug.
1: Travnik, ležalniki, hrana, pijača, muska,
2: uživancija. A bi mi imeli en staropramen piknik?
0: Ja, zato je tala ideja že petega staropramen piknika v ta prav Žibert na Celovški v Ljubljani top od 17. do 19. junija. Vsak dan od 18. do 23. ure te čaka druženje, pa dobra hrana, pivo, pa en tak ta prav poleten vibe. Vstop je prost, z anteno pa lahko zraven dobiš še meni z burgerjem in pivom za dve osebi. Naredi samo tole, da na nič trena 300-300 pošleš SMS staropramen in pripišeš zraven, zakaj bi mogel lih ti pa tvoj friend ali pa friendica iti na piknik. Pa še neki, med vsemi temi obiskovalci bodo žrebali tudi nekoga, ki bo domov odpeljal električno vespo. Meni sicer ni toliko zelo za pivo, mi je pa zelo do tele vespe. Tako da, karkoli te porvab, ne pozabiti SMS staropramen na nič 3300, za vespo pa se lahko še ekstra prijaviš na osvojvespo.si, priješ na piknik in si del velizga žrebanja.
1: Poletje, piknik, here we come!
2: Greš tudi ti kaj pojest pa popit? Hiter pošli SMS!
3: Staropramen piknik od 17. do 19. junija. Ta prav Žibert. Pridi s prijatelji in osvoj vespo pika si.
2: Promet.
0: Še skok na ceste. Trenutno mi sporočate, da se je v Domžalah promet ustavil v smeri Kamnika zaradi pokvarjenega tovornega vozila na Kamniški cesti na Rodici. Če še niste v zastoju, uberite kakšno drugo pot proti Kamniku ali Radomlja. Prometna nesreča se je prav tako zgodila v Ljubljani na križišču Vojkove in Baragove ceste. Promet je tam nekoliko oviran. Zaradi kolesarske dirke pa bo Šmartinska cesta v Ljubljani med BTC-jem in Domžalami danes med 15. in 21. uro zaprta. To je za enkrat vse, če pa opaziš še kaj, dobrodošel, dobrodošla na naši brezplačni. Nič 80-105-2. Srečno in varno.
4: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Popoldan na Radio Antena.
5: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
5: Obiščite zrak.rimti.si. Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Tekočina za odmaševanje liter in pol le 1 evro in 59 centov. In razmaščevalec z vonjem marsejskega mila. Ponovno polnjenje 1 liter le 1 evro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Dobrodošli v AMZS.
8: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Predavanja, seminarske izpiti. Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
14: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
15: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
16: Morgan Housel razloži razliko.
17: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
16: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
18: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
19: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon. Biro sistemi Logatec.
5: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.

Alex Warren, Favorite Dream je bil tole, le mu srti delam popadansko družbo in vsak ponedeljek se na anteni zgodi ena zelo resna bitka. Fantje proti puncam, Jaka in Matic na eni strani, Kaja pa Balantova na drugi, orožje so za nas komadi in ta teden je zmagovalc iskreno presenetil tudi mene. Skr 74% glasov je Hud Hedna postal Sjela Baba v balon. Verjamem, da ga vsi poznamo iz TikToka, jaz sem bila prepričana, da gre za en naključen AI komad, ampak to je v bistvu stara otroška števenka iz Jugoslavije. Ne vem, če ste to vedeli. Kar je noro, ker smo mislili, da je pač TikTok obudil en nov hit, v resnici pa je AI iz naftalina potegnil komad, ki je starejši od polovice uporabnikov TikToka. Karkoli že, pravilo je pravilo, Hud Hit Hedna je Sjela Baba v balon in ker je ljudstvo odločilo, a ga z veseljem zavrtim tudi na anteni.

Edni in edini Bruno Mars, 7 minut manjka do 3, čau, lajem vsi, ti delam družbo na anteni, upam, da je petek, kar se da pa razen s tabo. Če zaključuješ šiht, si na poti domov, na vikend oddih ali pa sam odštevaš minute, do prostega večera. Ej, dobrodošel v moji družbi. Zdaj prihaja čist nov, frišen paket desetih hitov v vrsti, med njimi pa tudi naša Ray, Where is my husband, kar se super prilega na to, kar bomo debatirali po desetih v vrsti, FIFA 2026, svetovno prvenstvo v nogometu, in pa debatirali bomo o tem, kako ženske vemo, da se je začela nogometna sezona. Lušten bo velik smeha, tako da ostan z mano na anteni.

0: non-stop.
1: 11. do 13. junija.
0: Skladišće Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
2: Martimex, luksuzna parfumerija u centru Ljubljane, na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane Niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni u parfumerijo u centru Ljubljane ali na martimex.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Easy upgrade samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
5: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
9: Ne rabiš več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.
12: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulan. Pediatri opozarjajo starše na nevarnost ploščatih baterij in filtrov tako imenovanih IQOS cigaret. Pred kratkim so komaj rešili leto in pol starega otroka, ki je imel baterijo več dni zagozdeno v požiralniku. Filtri sicer vsebujejo nikotin in ostro kovinsko ploščico. Kot pojasnjuje Matjaž Homan z pediatrične klinike UKC Ljubljana.
15: Problem je pa dvojen. Eno je zastrupitev z nikotinom, druga stvar je pa oster delec. In ko otroci ta nikotin z tem ostrim delcem pogoltnejo, ga je potrebno zopet z endoskopom odstraniti, da ne odpotuje naprej in ne povzroči poškodbe sluznice in predrtje stene prebavil.
14: Segrevanih cigaret zato nikoli ne odlagajte na mizo. Treba jih je povsem umakniti iz otrokovega dosega.
16: Gremo letos na zmago!
17: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
16: Zmagajte z nami!
17: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
18: Vreme.
19: Ja, danes je sončno in prijetno toplo, temperature do 25 stopinj. Jutrišnja sobota bo še lepša, precej jasno bo, temperature pa od 24 pa vse do 30 stopinj. Nedelja tudi zelo lepa, sonce bo glavni gradec večine dneva, šele proti večeru se na severu lahko razvije kakšna ploha ali nevihta. Potem pa pride ponedeljek in nas spomne, da popolnega sveta žal ni, mal več oblakov, neki ploh in nekaj stopinj manj.
18: Promet.
19: Zastoji so na skoraj vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane, zato priporočamo veliko strpnosti. Iskanje novih cest, ki bi vas prej pripeljale do cilja danes, ne bo pomagalo. Vzemite v zakup, da boste doma kakšno minuto ali uro kasneje, naj pa bo vsaj varno in brez ukrivljene pločevine, pa je vseeno že počilo in sicer na štajerski avtocesti A1 v smeri Domžal, malo prej od razcepa za Dobrova. Dodatno so ceste obremenjene, ker bodo pravkar na poti krenili kolesari maratona Med ljubljanskim BTC-jem in Domžalami bo cesta danes zaprta do 21. ure. To je zaenkrat vse, če pa še kaj opazite, dobrodošli na naši brezplačni, nič 80-105-2, srečno in varno.
5: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
3: Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
8: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Največ hitov. Najmanj govora.
20: Radio Antena.
19: Čau, lajem, v srti delam popodansko družbo, zdaj pa brez dogovezanja prehaja nov paket desetih hitov v vrsti. Začenimo pa s komadom Body, Topic Fireboy in Nico Santos. To se mi zdi točno tisti komada za tak ta prav poleten vibe, dober ritem in refren, ki se ga boš verjetno še malo kasnej zelo to prepivati. Body na anteni je tole. Živej!

0: Kaki paie, zakaj pa jokaš?
1: Ker skor konc desetih hitov vrsti, pa ne že to deveti.
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: Zagaj na 10 se zapira. Odprta bo spet naslednjo uro.
1: Čau, lem, vsar ti delam družbo in včeraj se je začel svetovno prvenstvo v nogometu FIFA 2026, kar pomeni, da so nekateri moški trenutno čist v svojem svetu, drugi oziroma druge pa bomo naslednjih nekaj tednov poslušali samo razlage o postavitvah, pa o taktikah in seveda o tem, kako bi oni osebno vodili reprezentanco veliko boljš, kot kar vsi tisti, ki so tam zaposleni. In jaz sem vas punce malo danes poprašala, kako me punce začutimo, da se je začelo svetovno na prvenstvo od nogometu, Iza, povej.
2: Ja, ko mi fan začne govoriti, danes pa mi igramo, pa nima doma niti kopačk, pa okay. Vsi njegovi kolegi postanejo selektori Vada. In vedo točno, kaj bi moral en trener na drugem koncu sveta narediti. Skratka, upam, da kmalo mine.
1: Ja, veš, to je podoben, kot kar prvenstvo otroka. Mi dva sva rodila, mi smo dobili od popadke, mi igramo danes zvečer. Kaj pa ti, Ana, kaj pa ti misliš?
3: A veš, kako pa jaz to vem? Ko je televizija prežgana, po moje, 3 ure pred tekmo, pa 2 uri po tekmi, sam da se ne zamudi. Pa račun elektrike je veliko višji.
1: Ej, meni je pa najbolj fascinantno, kako hiter nekateri preklopijo v ta nogometni način. Celo leto nič, pa v enem vikendu postanejo strokovnjaki za reprezentance, za katere še v sredo niso vedeli, da obstajajo.
0: Promet.
1: Promet pa izgleda takole, zastoji so na skoraj vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane, zato priporočamo veliko strpnosti. Iskanje novih cest, ki bi vas prej pripeljali do cilja, danes ne bo pomagalo. Vzemite v zakup, da boste doma kakšno minuto ali uro kasneje. Počilo je in sicer na štajerski avtocesti A1 v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova. Dodatno so ceste danes obremenjene, ker bodo pravkar na pot krenili kolesari maratona Franja med ljubljanskim BTC-jem in Domžal. Mi bo cesta danes zaprta do 21. ure. V Domžali pa se je promet ustavil v smeri Kamnika zaradi pokvarjenega tovornega vozila na Kamniški cesti na Rodici. Če še niste v zastoju, uberite kakšno drugo pot proti Kamniku ali Radomlja. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105. Srečno in varno!
4: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
0: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
0: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
0: 10 hitov vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 11. do 17. junija v akciji. Bešamel 500 ml le 99 centov. In kefir 480 gramov le 69 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: V kazinoju Cezar Kran, kar za 10 tisoč evrov nagrad. Kupon pridobiš z osvojenim jackpotom nad 500 evrov ali s 15. obiskom. Žrebanje bo 18. junija. Kazino Cezar. Sreča čaka na vas.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
3: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

Teddy Swims, The Door, 6 minut manjka do 4, čau, le, Musar, ti delam družbo na anteni, petek je, vreme je končno na naši strani, temperature so lih pravšne za eno kavo čez let, odprta okna v avtu in občutek, da je vikend, pa že praktično tukaj.

0: in kot nalož zelo prehajeno, pa kaj desetih hitov v vrsti, med njimi tudi španski komad Amemapias, ki ne sme manjkati v poletni playlisti, v paketu pa tudi Bruno Mars, Ed Sheeran, Dua Lipa in še kup hudih komadov za lep začetek vikenda. Po desetih pa ena res lušna novička, naš jutranji voditelj Matic Herceg je postal oči in ena malenkost, kaj mu vsi mi sodelovci želimo in kaj mu svetujemo, prehaja tudi od nas po desetih.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
1: Samo še danes in jutri.
3: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
1: Količine so omejene.
3: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
1: Več na sporteverest.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
1: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Voda teh.si.
7: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
11: Se veliko ukvarjaš s športnimi aktivnostmi? Odlično!
10: Potem najbrž pogosto občutiš napetost v mišicah. Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo Gel.
10: In Etera.
11: Vroči Turbo Gel greje.
10: Osvežilna Etera prijetno hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostito po športu.
11: Vroče.
10: Hladno.
11: Turbo Gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Radio Antena. Novice.
13: V komendi bijajo bitko s časom, bojijo se novega dežja. Po sredinem hudem neurju se danes nadaljuje nujna sanacija. Največja skrb so strehe. Nekatere so v tako slabem stanju, da folije sploh nimajo kam pritrditi. Župan Juri Kern pravi, da želijo danes zaščititi čim več hiš in gospodarskih objektov pred novim dežjem. Škoda je več 10-milijonska, prava obnova pa bo trajala še dolgo. Poroka v Sloveniji pa očitno še ni šla iz mode, ampak tudi ločitev ni malo. Državni statistiki pravijo, da so se Slovenci lani poročali nekoliko pogosteje, a tudi ločevali bolj pogosto. Zakonsko zvezo je sklenilo nekaj čez 6450 parov, ločilo pa se jih je skoraj 2200. To pomeni poprečno 18 porok in 6 razvez na dan. Najbolj priljubljen poročni dan je bil 6. september. Poprečen zakon pa je ob razvezi trajal dobri 14 let.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
10: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
12: Vreme.
0: Za naslednje dni vreme lahko povzamemo zelo preprosto. Danes je lepo, jutro bo še lepše, nedelja tudi lepa, ponedeljek pa že malo bolj siten in oblačen. A danes sončno do 25 stopinj imamo, sobota bo precej jasna, temperature zelo poletne, blizu 30 stopinj. V nedeljo bomo še uživali v soncu, šele proti večeru pa se bo predvsem na severu začelo malo kuhati in pripravljati na nevihte. Ponedeljek pa spet neki več ploh oblakov in pa malenkost nižje temperature.
12: Promet.
0: Zastoji so skoraj na vsaki cesti, ki vodi iz Ljubljane, zato priporočamo veliko strpnosti. Iskanje novih cest, ki bi vas prej pripeljale do cilja, danes ne bo pomagalo, vzemite v zakup, da boste doma kakšno minuto ali uro kasneje. Naj bo pa vsaj varno in brez ukrivljene poločevine. Ampak vseeno je že počilo in sicer na štajerski avtocesti A1 v smeri Domžal, malo naprej od razcepa za Dobrova. Dodatno so ceste obremenjene, ker bodo pravkar na pot krenili kolesari maratona Franja med Ljubljanskim BDC-jem in Dobžalami bo cesta danes zaprta do 21. ure. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, dobrodošli na brezplačni nič 80 105 srečno in varno.
5: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
5: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Popoldan na Radio Antena.
16: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
17: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
16: Obiščite zrak.rimti.si.
15: Največ hitov.
18: Najmanj govora. Radio Antena.
0: Lejem v srti delam popodansko družbo in brez dogovezanja prehaja nov paket 10 hitov vrsti. Začenjamo pa z enim tistih komadov, ki te v točno 3 minutah postavijo nekam na obalo in ne rabiš veliko. Sam pravo melodijo, malo sončka, kar pa danes imamo.

0: 10 mil kuriti u vrsti.
1: To je lahko pol cel dan ven frcaš.
2: Antena ima pa nekje božga.
0: 10 hitov u vrsti. Kuriti u vrsti.
1: To je lahko pol cel dan ven frcaš.
2: Antena ima pa nekje božga.
0: 10 hitov u vrsti.

0: Zdravljeni, edini Jason Derulo, tole je bilo 10. vrsti na anteni, lajmo srci delam družbo in danes imamo eno tako res lepo novičko. Naš jutrni voditelj Matic Herceg je postal oči, zdaj Matica poznamo kot človeka, ki zna zjutraj zbuditi pol Slovenije, postaviti najbolj nenavadno vprašanje in v etru povedati mrskej, ampak imam pa občutek, da ga nobena jutranja vodilka ni mogla pripraviti na to, kar ga čaka zdaj. Ko smo zvedeli veselo novico, smo mu valjda želeli vsi nekaj povedati.
1: Prosim, en nasvet, ne mu dajati nasvetov za ženske. Prav, ne, neč ta, prosim, sam tega ne.
2: Lej, če ne bom mogel spati, sam malo dure noter v šnops pa...
3: Da zmer pazi, kam daješ alkohol, ker jaz kot dojenček sem spila pol flaše vina in zato sem danes.
4: Matic, zdaj imaš perfektno priliko, kako doma upravičiti, da rabeš kupiti nov PlayStation za otroka. Ker da boš kvalitetno čas preživljal svojim otrokom.
3: To je spod dva nasveta. Prvi pazi, kako ga previraš, da se ti ne polula v fris, ne? Če že imej vodoodporoma, a ja, to bi ne. No, v glavnem, drug nasvet, kol mu ne dat zagledat Baby Shark, ka pol pač se ti bo
2: Jaz mislim, da kar more vsak oče imeti pri sep, mogoče ne lih v žepu, ampak je liter pelinkovca stari.
5: Ko bo me otrok krče, pa se bo drl par ur skupaj, si nabav čepke za ušesa. Pomaga.
0: Pa tudi, da bo med vsemi neprespanimi nočmi kupi plenici in novimi skrbi, tudi ogromno smeha, ponosa, pa tistih mehnih trenutkov, ko ugotoviš, da se je življenje čez noč spremenilo na najlepši možen način. In ja, dragi Matic, jaz ti želim tudi vsaj kakšno noč z več kot 3 urami spanca.
6: Promet.
0: Še skok za volan, trenutno so zastoji na štajerski avtocesti A1 med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pa med Domžalami in Resepom za Dobrova v obe smeri, pa na primorski avtocesti A1 med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncom in Postojno ter med Divačo in Kozino proti Kopru, pa še na cesti Lesce Bled. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Koseza. To je zaenkrat vse, če pa opaziš še kaj, dobrodošla na naši brezplačni. Nič 80, 105.2, srečno in varno.
6: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54.900 €. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. Popoldan na Radio Antena.
7: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
6: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
7: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Druženje, pikniki in drink.

0: piknik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoji vespo pika si.
1: Martimex, luksuzna parfumerija v centru Ljubljane, na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane Niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
0: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
6: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja, 19. oktober, eventim.si.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

Need Your Love na anteni, 10 minutk manjka do petih, čau, laj, mi srti delam družba na anteni in ja, pred nama je še zadnji paket desetih to v vrsti v moji družbi za danes. Če si lih na poti domov proti vikendu na kavo ali pa samo živeš v petkovem popoldnevu, radio zdale kar malo bolj na glas. Prihaja Meduza, One Republic in Leoni z Fire. To je bil tudi uradni komad evropskega prvenstva in ima točno tisto energijo, ki jo petek popoldne potrebuje. Poleg njih pa še od desetih prihajajo Taylor Swift, Lorraine, David Guetta, Teddy Swims, Stones and I in še kup enih drugih hudih komadov. Po desetih pa pogledamo še, kam se danes plača zavit, kaj je dogaja, kje bo glasba, kje je dobra družba in kam lahko popegneš ta vikend.

0: Augusto.
1: 11. do 13. júnia.
0: Skladište Sport Everest. Michal Štradón na Rudniku.
2: Dragi ljubitelji automotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo, medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time, down on the mic.

0: Radio Samoše zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
1: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
6: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
7: Iščete popolno klimo za svoj dom, ki hladi prijetneje? Samsung Wind Free poskrbi za udobje brez neprijetnega prepiha, s pametnim upravljanjem in elegantnim videzom. Odkrijte Wind Free Premier in Premier Plus. Za več informacij se obrnite na ream.si.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, voščim tudi Ula Šegula. Vrhovno sodišče zahteva ustavno presojo dela tako imenovanega Šuterjevega zakona. Težava je v tem, da zakon tatvino majhne vrednosti obravnava kot prekršek, kazenski zakonik pa podobna ravnanja še vedno pozna kot kaznivo dejanje. Vrhovno sodišče pravi, da to ni dovolj jasno in da lahko nastane absurd. Nekdo bi za eno tatvino dobil globo, za drugo, morda blažjo, pa bi moral v zapor. Zato so odločanje prepustili ustavnemu sodišču. Splet pa je preplavila novica o Nigericu v Italiji, ki je zadel sanski dobitek. Na srečki za 5 evrov je zadel 500 000 evrov, a dobitka sprva ni mogel prevzeti. Ker ni imel urejenega dovoljenja za bivanje, ni mogel odpreti bančnega računa. No, na koncu je sodišče odločilo, da dobi dovoljenje za prebivanje. Njegov odvetnik je sicer poudaril, da ne zaradi srečke, pač pa ker je dokazal, da izpolnjuje pogoje.
10: Pst, nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
11: Vreme. Danes nas čaka sončen petek s temperaturami do 25 stopinj, jutar bo tudi precej jasno in še topleje, temperature že do 30 stopinj, le v hribovitem svetu lahko popoldne nastane kakšna ploha. Tudi nedelja bo sončna in zelo prijetna za vse, ki boste zunaj, šele proti večeru bodo na severu nastale prve nevihte, potem pa ponedeljek in bom rekla samo, da vreme očitno tudi ne mara ponedeljkov. Oblačno in hladneje bo.
8: Promet.
11: Zastoji pa so še vedno na štajerski avtocesti A1 med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovenskimi Konicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Domžalami in razcepom za Dobrova v obe smeri, pa na primorski avtocesti A1 med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Uncem in Postojno ter med Divačo in Kozino proti Kopru na cesti Lesce-Bled. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt vozni pas med razcepom in priključkom Brdo proti Kosezom. Ta vikend pa se odvija tudi cesto kolesarski maraton Franja. Že zdaj je zaprta cesta Ljubljana BTC Domžale. Ta zapora pa bo trajala vse do 21. ure. To je zaenkrat vse, če pa opazite še kaj, dobrodošli na naši brezplačni nič 80-105.2. Srečno in varno.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Popoldan na Radio Antena.
4: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
5: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
4: Obiščite zrak.rimti.si.
8: Popoldan na Radio Antena.
4: Največ hitov.
8: Najmanj govora. Radio Antena.
11: Le mu srcem tvoja družba in zdaj brez ovinkarjanja prihaja še zadnjih 10 hitov vrsti v moji družbi. Začenjamo pa z David Gato, Teddy Swimsom in Tone Zanaj, Gone, Gone, Gone. Uživaj!

Kelly Clarkson, Because of You, tole je bilo 10. v vrsti, Lemus sem, a še vedno s tabo na tole krasno petkovo popovdne in če še nimaš plana za danes ali pa jutr, hitro preprav koledar. Danes se dogajanje začne že ob 6, ko bo v Medvodah na savskih terasah nastopila Nina Pušlar zgodbo. Ob isti uri pa bodo v Sveti Trojici za dobro voljo poskrbeli Ditka, Leja, Sirk, Flirt in DJ Keki. Ob 8 pa bo v Nazarjah nastopil tale. Eden jedini Žan Serčič, na gradu Bori pa Adi Smolar, v Novem mestu Nejša in v Celju Masaja. Pol ure kasneje ob 8:30 pa še tale gospod.

0: Ja, imaš ga lahko v čudoviti kulisi Žičke kartuzije ob 8:30, jutro v soboto ob 6:30 pa se v Domžalah začenja koncertni večer s skupinami Siddharta, Yoko Ono, Delta Reef in Stonehead. Ob 7:00 pa bo na Vrhniki prava glasbena invazija. Najlepše je zaspati na plaži, ko na tabo gori milijarda luči. Nika Zorjan, Kingston, Miran Rudan, InDesign, Juno Stajlika, Kalifornija in Crvena jabuka. Za piko na i pa ob 8:30 še Jan Plestenjak na glavnem trgu na Ptuju. Skratka, danes pa jutr bo po Sloveniji odmevalo na vseh koncih. Promet. Na cestah še vedno nič kaj mirno, prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici, kjer je zaprt pas med razcepom Kozarje in priključkom Brdo proti Kosezam. Zastoji še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Zadobrovo in Šentjakobom pa na primorski avtocesti A1 pred Postojno v obe smeri pa na cesti Lesce Bled. Previdno tudi na relaciji Črnuče, Rondo, Tomačevo v okvari ovira promet. Ta vikend pa se odvija cestno-kolesarski maraton Franja. Že zdaj je zaprta cesta Ljubljana. BTC Domžale trajala bo do 21. ure. To je zaenkrat vse. Če opaziš še kaj, dobrodošel, dobrodošla na naši brezplačni 080-105-2. Srečno in varno.
1: Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno.
2: Popoldan na Radio Antena.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Dragi ljubitelji avtomotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo! Medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
3: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Dobrodošli v AMZS.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Predavanja, seminarske izpiti? Dovolj je bilo stare opreme. Ob koncu šolskega leta si privošči nadgradnjo. iPhone 15. Že od 17,71 evra mesečno. Z Easy Upgrade na 36 obrokov. Ali iPad A16. Že od 10,82 evra mesečno. Na 24 obrokov. Za faks, delo, zabavo in poletje brez kompromisov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, si veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com. Dragi ljubitelji avtomotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo, medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Solata kristalka le 1 euro in 49 za kilogram. In kečap 500 gramov le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
4: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že za 24,14 evra mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
5: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku. Na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučiti.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vlada je za naslednjih 6 mesecev ohranila sistem, kjer država določa najvišje cene goriv na navadnih črpalkah. Ampak pozor, hkrati je trgovcem dovolila, da si vzamejo večji kos pogače, torej so jim zvišali marže. To praksi za vse nas pomeni, da se bo gorivo od torka naprej podražilo. Najbolj bo zabolelo tiste, ki vozijo dizle, saj se bo liter dizla podražil za skoraj 7 centov, bencin pa gre gor za 2 centa pri litru. V komendi po neurju še vedno pomaga več kot 200 gasilcev, poškodovanih je več kot 150 objektov, škoda pa naj bi šla v več 10 milijonov evrov. V Žetalah država napoveduje pomoč pri sanaciji plazov, Rdeči križ pa že zbira sredstva za prizadete. Skoraj tretjina poslancev KPK-ju ni prijavila premoženja. Komisija za preprečevanje korupcije poziva 29 poslancev trenutnega sklica naj nemudoma sporočijo podatke o svojem premoženju. Rok za oddajo se je iztekel že pred enim mesecem, zakonske obveznosti pa do danes ni izpolnila skoraj tretjina parlamenta.
12: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
13: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
14: Vreme. Povsod se jasni, temperature pa so od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, čez popoldan pa se bo znova oblačilo. Jasno bo ostalo na jugu, temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
15: Promet.
14: Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Medvode Kran na Jeprci pri avtoprevozništvu. Nesreča prav tako ovira promet na cesti Šentjur Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu, pazite zaradi nevarnosti na leta in pa še zastoji na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in na Ljubljanski obvoznici na razcepu za Dobrova proti Štajerski. Radar na Pomurski avtocesti na priključku Vučja vas smer Maribor na Malem Hudem merijo pri Ivančni Gorici pa še v Ljubljani na Blajvajsovi Smirvič. Srečno pot!
16: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
17: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
16: Asport Outlet Ljubljana. Asport Outlet.si.

0: Nesreča ovira promet na cesti Šentjur-Šmarje pri Jelšah na Halerjevem hribu. Zastoji pa na Štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje. Na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pa so zaradi del zaprli izvoz in uvoz Kranj-Zahod. Radar na Pomurski avtocesti na priključku Vučja vas smer Maribor, Beovap meri v Kranju nasproti Tuš planeta in še radar v Ljubljani na Blajvajsovi smer Vič. Srečno pot!
1: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 000 km. Zdaj od 54 900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani. 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
2: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
3: Dragi ljubitelji avtomotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo, medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
4: Martimex, luksuzna parfumerija v centru Ljubljane, na Slovenski cesti 28. Odkrite priznane niš parfume in prestižno kozmetiko, ki vključuje tudi luksuzno francosko nego kože znamke Biologique Recherche. Vabljeni v parfumerijo v centru Ljubljane ali na martimex.si.
5: Jo, kva dogaja? Nač gledam, kako lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeote. V avtohiši Vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49. Ko se dela?
6: Samo še danes in jutri.
7: Praznimo skladišče. Adidas, Nike, CR7, Fila, Blitz in veliko drugih znamk. Večina s kar 70% popustom.
6: Količine so omejene.
7: Skladišče Sport Everest. Mihov Štradon na Rudniku.
6: Več na sporteverest.si.
8: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
9: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
10: No kaj?
9: Čistilna naprava.
11: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
13: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na Eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Antena predstavlja
16: Dance Lestvica 23.

0: ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
1: Dragi ljubitelji avtomotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo, medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
0: Akcija tedna v Eurospinu od 11. do 17. junija. Korneti s hrustljavimi mandli. 6 kosov, le 1,99 €. In mešanica 16 vrst zelenjave za mineštre. 600 gramov, le 1,69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi. Za neverjetnih 15.990 €. Obiščite Peugeot Emil Frey Autocenter na Dunajski cesti 122 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
5: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: Radio Antena. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Furlan, z vami. Po uničujočem neurju se sanacija na terenu nadaljuje. V komendi je trenutno cela vojska gasilcev, ki skušajo prikriti več kot 150 uničenih streh, saj je v nedeljo spet napovedan dež. Škoda je ogromna, istočasno se z enakimi težavami ukvarja v Halozah, v Žetalah, kjer so plazovi odnesli ceste. Država obljublja skrajšanje birokracije in hitro pomoč. Vlada podaljšuje regulacijo cen goriv do decembra, a hkrati zvišuje marže trgovcev, zato bo bencin predvidel dražji za 2 centa, dizel pa za 6 do 7 centov. Kurilno olje se bo podražilo za okoli 4 cente na liter. Civilna iniciativa za Ljubljano medtem začenja kampanjo pred referendumom o spremenjenem parkirnem odloku, ki bo 12. julija. V iniciativi pravijo, da je parkirnih mest v prestolnici premalo, odlok pa po njihovem kaznuje etažne lastnike, ki nasprotuje občinskemu lastninjenju parkirišč. Poleg tega trdijo, da občina odloka ne bi smela omakniti med referendumskim postopkom, zato bodo to skušali izpodbijati tudi na ustavnem sodišču.
12: Gremo letos na zmago!
13: Odpeljite preverjeno rabljeno vozilo s 5-letnim jamstvom. Mi pa vam podarimo še vinjeto, cestno takso in registracijo za eno leto.
12: Zmagajte z nami!
13: Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
14: Vreme. Povsod se jasni, temperature pa so od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, čez popoldan pa se bo znova oblačilo. Jasno bo ostalo na jugu, temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
15: Promet.
14: Nesreča ovira promet na cesti Šentjur, Šmarje pri Jelšah, na Halerjevem hribu. Zastoja pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje. Radar je bil po Kranju nasproti Tuš planeta, bela škoda pa v Predosljah pri Kranju. Pa še radar v Ljubljani na Blajvajsovi smer Vič. Srečno pot!
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 € s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
17: Antena. Novi hiti. Hudi hiti. In dance lestvica. 15. mesto.

Mini City vabi na nepozabno počitniško varstvo. Več kot 40 hišic našega malega mesta čaka na raziskovalce. Zabava in nova znanja z izkušenimi animatorji. Rezervirajte zdaj na minicity.si. Mini City. Kreativno, poučno, zabavno. Ante.

0: Non-stop.
1: 11. do 13. júnia.
0: Skladište Sport Everest. Michal Štradón na Rudniku.
2: Dragi ljubitelji automotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo, medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
3: Oh, kako bi pa salo malo oddihal v morju.
2: Pojdi z Margoletom na Krk. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na margole.si.
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator. Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
8: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
9: Antena predstavlja
10: Dance Lestvica.

0: Letnik od 17. do 19. junija. Ta prav žibert. Pridi s prijatelji in o svoj vespo.si.
1: Dragi ljubitelji avtomotošporta, v nedeljo 14. junija vabljeni na 27. Hrastov memorial, tradicionalni gorski preizkus starodobnih motorjev, ki se bo odvijal na stari makadamski cesti prelaza Ljubelj. Trening vožnje bodo potekale že v dopoldanskem času, otvoritev dirke pa bo ob 12. uri. Zanimivo za staro in mlado. Se vidimo, medijski pokrovitelj je Cupra Auto Cerar Kamnik.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Bogi Team z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
3: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
6: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
7: Vreme. Povsod se jasni, temperature pa so od 18 do 24 stopinj. Jutri bo sprva še jasno, čez popoldan pa se bo znova oblačilo. Jasno bo ostalo na jugu, temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj.
8: Promet.
7: Nesreča ovira promet na cesti Šentjur, Šmarje pri Jelšah, na Halerjevem hribu. Zastoja pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje. Radar Bela po Kranju nasproti Tuš planeta, bela škoda pa v Predosljah pri Kranju. Pa še radar v Ljubljani na Blajvajsovi smer Vič. Srečno pot!
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Klub Mix na Hit Radio Antena.
12: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
11: Klub Mix.
2: BMW X3 z brezplačnim paketom rednih servisov do 5 let ali 100 tisoč kilometrov. Zdaj od 54.900 evrov. Obiščite BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
11: Klub Mix na Hit Radio Antena.
12: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
11: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
12: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu? Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
11: Klub Mix.
13: Folk ne ve, dva, koliko je to the best, ga pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti Kina Šiške.
11: Klub Mix na Hit Radio Antena.
12: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
11: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
12: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
11: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
12: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
11: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
12: Te zanima, katere skladbe se vrtijo danes v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
11: Klub Mix. Klub Mix na Hit Radio Antena.
12: Tudi tebe zanima, kaj se zdaj vrti v Klub Mixu. Spisek vseh najdeš na www.radioantena.si pošiljnica Klub Mix.
11: Klub Mix.

Senin Deni. Kygo, Khalid in Griffin, Save My Love.

0: третья за парти.
1: Прикая Антенин.
0: Добр хит.
2: Пиво! Носа! Носа!

0: Asia Nantini.
1: Hey, what's up? We're One Republic.